Nu hjärtligt välkommen till sendingen av Sono. Det är en sending vid Country, Bluegrass och Southern Gospel Tonelage. Jag vill röjna att spela så gå en tonelage för att det kommer som möjligt. Jag är Eugen Jakobsen, så vi är hjärtligt välkommen till sendingen av Sono. Vi sender ikke nydelig for å spille norskar og svenskar sanger. Vi tar at vi der er lagt ut vi Emilio Lindberg, svensko Emilio Lindberg, og jeg tror at du visste hva jeg behøvde.

0: Livet har varit gott mot mig och vi har då Johan Sigvardsson som vi Gunilla Sigvardsson. Ja, det kan man kalla för svensk topp tonlöker. Här är så en sanger som kommer nu som vi Morten Samuelsen som heter på ett kors där upp på höjden. Han har vært finnet uiblåst og til enda sangen av en krosse som er stendt av åttende kvitsøy. Og han tar litt sjående tankene til det som Jesus gjør det av krossen.
1: På et kors der, opp på høyden,

0: Tu lustar etter Shay. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelienon etter Matteus.
1: 22. kapittel. Ta innom morgenen vær komen, hilt og atler høvusprestaner og hinner eldste folksens råmod i Jesus er drepa han. Ter bunto han og fåru av stev i honom og gav han opp til Pontius Pilatus landshøvdinga. Ta innom Judas, som svitja han hei sa, at han vær domfeltor, engrei han det, og han kom atler til høvusprestaner og hinner eldste vi hinnom tretu seklonon og sier, «I hev synta, ta og i sveik seklest blå, men ter svera vo, kvett kjemur til okkon vi, så ikk tu til te. Ta bleka i hans silvorpeningarnar inn i tempelet, og får av sted, og han får og hongte seg. Men høvusprestaner tok og silvorpeningarnar og søtto, ikkje er lovligt at letja teir i tempelkistina, tui teir blåpeningur. Og etter at her høttu hildu rå, kjeptu her gjør lærkjøresmysens fire teir fremvandun til grevstor. Tui eitur tan gjøren blågjør til henda det. Ta kjekta ut som tala vi Jeremias profete og i sigur, tar tåk og hinner tredu og silvorpeningarnar, vire hins metta, som bøten Israels låtu seta i vire, og tar låtu teir fyrir gjør lærkjøresmysens, som Herren be mer. Jesus stod fyrir landshøvdingan. Landshøvdingen spurte han, «Erstu konkur jötana?» Jesus svera i honom, «Tu sier det». Og til alt det som høvusprestaner og hinner eldst og klia og han fyre, svera i han ånds. Ta seg i Pilatus vi han, «Høyrer du ikkje hvordan jeg tar vittna mot det her?» Men han svera i hon ikkje så mykje som på eit år, så landshøvdingen undreist størlige. Nu landshøvdingen venur at djeva fölksin hon einfenga leysan om høgtøyna, kvönt ei vildu. Og te ferina høttu dei tilteknan fenga og i at Barabbas. Ta i tei voru samankomin, segi Pilatus tog i vitt dei. Kvön vilja tid iskall djeva tikkun leysan, Barabbas eller Jesus som kallast Kristus. Tog han visste at det var av övund tar hade givet han upp till hans ära. Men medan han satt av domare stålen hon, sände kona hans ära honom på och lät säga, här var inte vi hända rättvis att göra. Tog jag i det lige nekv i dröjme för hans ära skuld. Men huvudsprästaner och hinner äldstå ivertäla vår följtskjöld bygge om att få Barabbas lejsan, men Jesus strippna. Landshövdingen tog nu till åra och säger vid dig. Kvön är åt heimund bavun vilja tid, jag ska geva till kon lejsan. Det svärar vår Barabbas. Pilatus säger vid dig. Kvät ska jag ta agera vid Jesus som vi kallar vår Kristus. Det svärar vår ödl. Lät han krossfästa. Landshövdingen spurte, kvad illt hever han ta gjörst? Men te röpto en herrare, lät han krossfästa. Ta och Pilatus nu sa att han inte makta i, men att gängren bäst tog till, tog han vatten och vaska i sig om händerna för i egen folksens och säga, er säkleisor i blåvunnen av hesson rättvisa, så inte tid till det. Allt följt i Sverige. Blå hansara kom iver okkon och böten okkara. Ta gav han taimon Barabbas, leysan. Men Jesus lät han huflåntja och gav han upp att vara krossfästan. Ta tog och hermen landshövdingans Jesus vissar inne i borgerna och sauna och alla vakterna rundan om han. Ta låt han ur och hångt och skarlagskappa om han. Tær flatta av krono av tornon og sett i henne av høtthansara og gav honom rørstav i høkru hånd. Så fotlott herra knæ fyri honom, hoa av han og søtto, heilur jötakongurinn. Og tær spytto av han og tog rørstaven og slå av han

0: att räcka. Hine sa då, Boje, lät jag kunna sucha om Elias kämmer och hjälper honom. Men Jesus röpte att ur vi herrade rött och gav upp andan. Ta skrattna i forhenge och i templen och i tvej, fra och i erva, lyka ner i djöknen. Gör en skalv och klättan är klona av. Gräverna är öppna av oss och likhamn av mångon av innan heilövå och i sauna våra borstor riso upp. De gick ut ur gröven efter uppreisen hans herra och kom in i en heilava steg och viste sig för mångon. Men ta i huvudsmävren och tar och i vi honom held och vakt över Jesus så var järskjoltan och det som hände var det här äckliga ratter och sötto sannolika. Hesen vær sonar gods. Nekvar kvinnor stod her nekka bostur fra og hokt og et. Ter høyde fyllt Jesus ur Galilea og tant honom. Mittlund herra vær Maria Magdalena, Maria, mor Jakob og Joses, og mor Zebedeus sinernar. Men ta i kvölde vær kome, kom rykur mever ur Arimathea som et Josef, og som eisne vær våren lærersveinur Jesus her. Han får til Pilatus og be om likam Jesus her. Ta be Pilatus at jeg skulle være honom givet. Josef tog så likamme, sveipet jeg i rent funt lønkleie, og leie jeg i nødt og grøv søgna, som han heilet i høkka inn i kletten. Velte ståren stein for grevarmånden og for av sted. Men Maria Magdalena og hin Maria var her. Der sjå du bænt i brev grøvene. Dagen etter tilreiengar dagen, sauna vos høvusprestaner og fariserarne kja Pilatus og søtta, Herre, og hun kjemur i ho at hessene vittleiere sier, medan han enn levde, etter trodjar deir rysi i opp. Kjev tog i bo om at vel skal haldast vakt i grøvene til tria dagen, så læresveinar hans er å komme ikkje og stjæle han, og sier så for det følte at han er risen opp fra hinan deg jo, og så settene vidleggen blir verre enn fyrre. Pilatus sverer i teimen. Her har tid vakt. Her er sted og halde vakt i grøvene som best tid kunne. Så får hun teir av sted og hilde vel vakt i grøvene vid vaktene etter at her hadde innsiklet steinen. Matteus 28. Kapittel. Etter sabbaten tar jeg lustig av fyrsta deg og i vikene, kommer Maria Magdalena og hin Maria ut at hitje at grøvene. Ta vær stor og jarskjolte, tog angel herrans kom nyr av himle, steg til og velte bort steinen og sette sig av han. Han vær som snarje og sett suttja, og klæje hans av vår kvot som kæve. Av rastlo fyr i honom skolvetær og i hildo vakt, og våre som deier. Men angelen tog til åra og sier vi kvinnerne, Reist ikkje. Jeg veit at ditt leite etter Jesus hinnom krossfesta. Han ikkje her. Han risen opp, som han hever sagt. Kom jeg og suttje steg i her Herren la. Og skumte tikkene av steg, og sier vi læresveinar hans herre, at han risen opp fra hinnom deg jo. Han fyr undan tikkene til Galilea. Her skulle til suttje han. Nu har vi sagt ikkje det. Ter skumta og ser ta borster fra grøvene vid ötta og stårare gleje og lopo av sted at sia læresveinen hans er at he. Men ta kom Jesus i måtet heimen og sier, Heilar. Ta komet her og tog om føtter hans er og tilbå av han. Jesus sier vitt her, Øttest ikkje. Færre jo sier vi brøver og møyner at her skulle færre til Galilea. Her skulle ta suttja med. Vi antar nu var och alla i här kom och näkrar av vakten in i stegen och bor och huvudsprästen och bo om allt och i hent hej. Ta kom och tar och hinner äldst och samman och höll rå. Så gärna gav och tar Hermann och nekvan pening och sötto. Till skulle säga läresvänar hansar kom om nötterna och stjolo han med av svå. Och skulle landshövdingen finna hettat hårst skulle vi ta sig vid han och stilla han og søtja til at hit kunne være trittjer. Tær tåk å ta peningen og gjørto som tær våre lærter, og hese tøyende kom ut med den gjøtanar til henta det. Men hinner etlov og læresveinaner fåre til Galilea, til fjallet her Jesus hei sett her mot støvno. Ta i tær sjåa han, tilbå tær han, men som er iva oss. Ta steg Jesus fram, tala i tiltærra og sige, Mer givi alt vald og i himle og a gjør. Færre tog ut og gjør i öll folkaslo til læresveinar. Døype tær til navn fægersins, sonarins og heila vandans, og lære tær a halda alt og i hefa bói tikkun. Og e vi tikkun allar dyr, lyka til enda tøyarinnar.
1: Vi tar til Herra Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Matteus.
2: Du lusar etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Kringvarp.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Tullorsar etter tjej.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Og då tar man ju försökt det och så uttalar man höjdja sannstånd, inte rätt. Det var nämligen Go Close the Windows som sangren kallades och det var Brian Arnold vid hörde här. Vi har då sett Prairie Joe och Sweet By and By.
1: There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way,

and tender, they're leading me in paths that I must try.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägg till rättes. Sändningarna skrån kvann torsdag klockan 3, höstkvall klockan 21 och sundag klockan 16. Tullårsar efter tjej, kristligt kringvarp.

sinus. Så oi roleika noen av øttene som vil heve om ofri i heimen. Og vi vil se til nær tjåken bare nå i, ja, hva for hender vi Grønland, og hva for hender vi vergen av Norrleien, og hvordan er det følger i øttene til og vi rater om, og alt det som vi på enkla måte vil jeg verge åken fyrt, og vi vil øtt heve til, og vi må heve til i en heimen der vi først, så må vi bruka makt og velte og krutsk til at nyer berge rævleka vi. Og vi heva til ujokna, vi innskje er vi vart, så at vi kjenner fri i livet noen, så at et øtte ikke ivetekur akkurat liv. Det er naturligt, tykker vi til å heva til innskje. Og en affær, för det är väl att komma. Kan vi hitta att en eller öron, jag vet inte om det är en personer, eller om det är en organisation av omkringslag som är politiskt stort och möjligt att en religiös stort, sättande. Ska vara att han som förfri i det, löser spurningarna i öttanen som vi ber om kan vi är i heimer och fyr. Och han ska inte göra det vid krutchen. Han fär vid boa, men unga pylar. Han ska inte pjöva sig för krutsch. Han är så mycket karismatisk och ivervisande. Och för så störst vald i frihet är att allt säga att det är fantastiskt. Och jag är naturlig. Och jag är naturlig. Men nästa och trea insikten visar att han korsen häver visser. Ta sig han så tar sig om antikrist, men det var bara som antikrist är en personlig bylays eller om det är ett system. Kanske det bär. Ska inte vara sådana in i akkurat utläggande små detaljer här. Så jag vet att det långt ju i affärer ner i för några detaljer. Men låt oss läsa vidare i texten. Och vi ser att det här är färgen ut. Og han hever vunnet sier utan et nega krutsjer. Vers 3, ta et led opp andre innsikle, hør de æra veru nasia kom. Ta kom ut andre hester. Han vær reier. Honon og Johan sæt vær givi at hega frien borster av hjørne. Så de skulle drepa kvart andre og størst svör var hon givet. Syns det dit? Det ser gott ut i början, men att han har stuttat i så kommer världen fram. Läsa vad gör han? Ta ett och lätt upp tre insikter, hör till tre världen som jag kom. Ta fick han sådär svartan häst. Han i honom säger att hej, väckt i hånden. Det hörde jag en så rött mitt i mitten av hina fyra världen när hon säger mal av kveite fyrir nær og tru mal av bytje fyrir nær, men oljina og vynne måste ikkje spia. Så jeg vet, først verir det at krutsverur og drapverur og tyning verir av menneskjen. Det næsta som hender er til at det vil tidsi rei av allare søli og kjeipe. All industri verir totalt stort av egne systemet, og det verir hungersnei. Eitt mål av kveite fyrir nær. Eint nærur og rammarskartui ver en dagslønn fyrir arbeidsmann. Eitt mål av kveite ein måltui fyrir ein person. En familiemæver som hefur tru bøten og ena kone hefur fyra munnar at fyra, men hefur best med til ein. Og så får folk til bøyligere med, og det er bygg, det er det som kryser åte av Johannes og løven. Jeg vet et av det som er åsundt og ringt fyrer dere, tror jeg vet, jeg har ikke råd til meg. Det er hunkersnei som er stort av en makt som sier ikke fyrer, at det er helt i atter fra mennesken. Så kommer vi til vågjere, og jeg skal ikke lese det fjore innsiklet i her brevet. Jo, la dem lese det fjore, ikke det femte. Vers 6, ta det ledet og fjore innsiklet, hørte jeg rødt fjore verden her. Hun sier, kom.
Ta fekk jeg suttja bleik gulan hest. At det året bleik guler av greskon året kloros. Her som det året klor eller klorin fra. Som tas her om deia. Han og Johannes sier at navn hans har vært deien. Og deia rujtje være fylltje vi honom. Taim og vare givet vald i vi fjorringen noen av hjørne. Er drepa vi svøre, hungre, peste og vild dyrun gjerarinnar. Fjorringren er allar mannattene vi utrotavur. Vi hesson. Vi 8 milliarder folk i heimen i det. Og i ein og nu innanfor stuttat hui vi 2 milliarder mennesker utrotar av ein system som vil styra og utrotar ödl som standat hui i motr. Hattet her som reimavren av kvita hesten hever vi ser. Lagt fra lysen langer nyer, satte innsyklet. Jeg sa til jeg lærte oppsatte innsyklet, ta var store hjerteskjøltet, solen var svørst som syrkebjørnet, og manen var atler som blå. Stjøtner himmelsens fotel nyer av hjørnet, en så ta i fiket seg, rister meg og vinteren, kastar nyer, åstaten av fikersynet. Himmelen for bostor en som bokrutla og i saman vil rutla og hverst fjall og hver odj var flottur sted. Kongarjærenar, stormenn, herhøydingar, henne ryko, henne veldio og hver trealur og hver fralsur tar fjallte seg i hettlun og bergskåren. Tar søtte vi fjallene og hamranar fattle iver okkun. Og fjall i okken fri asjen hans her som jo har satt noe sider, og fire vreie lamsens. Til store vreie der vårt er kommet, og hver man få stegist. Vi tar ho at ta seg om Jesus, som tar lampe og i bæra elskar, og som bæra innskjer frelsa, som bæra innskjer bæra akkar hire og og djev okkom til så kallar jeg goa løyve. Men sjoldan tyverre vil jeg ta seg om vreie lamsens. Og til det samme personer, Jesus Kristus, som døye av Golgata krosse for okkom, skal ein der sige hertil og ikke langer, og han skal døma alla synd. Han skal døma kvann syndaram som ikkje har vent vi og bakt seg fyrir honom. Og han skal sia slott. Menneskjan etter Jesus skal vita at hesen dæveren fyr er koma. Ödl som har hørst evangeliet predika har hørst at ein dag vært her åsent. Og vreie lamsen skal være øst i hver hendene heim. Vi tar vi tar seg om Jesus, så er det så ofte jeg hører folk bruke Jesu navn bare som et banneår, et sort slengår. Minst en for jeg hørte en som brukte Jesus i kvarjen setning nesten, men på en negativ måte. Jeg hører fra i til han sier, det er utrolig til vårt andalier at du nevner Jesus som jeg. Men jeg tror grei iver hva det er vi lesen du gjerst. Så er Jesus for ikke jeg finner seg i at hans er navn vil spilt borster og brukt som er bann i år og han vil trakke av under foten av mennesken og vil sparske av atter fram og vil vanta at han skal bare bruke som å jobbe med, og vi skal gjøre henne alt det, og vi vil heve. Det er ikke Jesus Kristus. Det er ikke lampe. Og mennesker skulle vite det. Og mennesker skulle flytte undan. Og de skulle innskje fjøtt at fettler man i seg til at de kjenner, og de vite at de er under vreie lamsens.
Det er trångt av tøyen. Det er det som får komme i hendene hjem. Og til tøy Jesus sier det som vi sier, og i det rundt om åken er bare fyrst og smav og versene til det som kommer skal. Og la meg lese lysen mer om så trångt av tøyene fyrt det kun. Jeg er ikke tøy jeg fyrt ikke alt, men hittje vi mer i kapittel 9, vers 6. Jeg kan bare gjøre det noen vers bara för att visa dig om vad det är som gånger fyrs och i sig rävliga trångtena. Och i kapitel 9, vers 6, lever det så läs. Och att heimen döven skulle människorna leita efter dig någon och inte finna han. Troa efter att dödja och dejen ska flytja från heimen. Trångt är tygen, kära bröder och systrar, det som kommer skall. För att vara så rävlig att människor skulle röjna ägera sjömmor men inte kunna. Och det var helt enkelt löjve för att känna vreje lamsens. Först och främst till kapitel 16 för att börja visa dig om kurs är djup och rävlig synd det är och löjve. Du häver det. Jag häver det. Jeg har hentan kapasiteten i min løyve og i min fallna tilstande som Jesus døye fyrir for jeg bjerg okken fra. Men ta vi ikke vilja bodj okken fyrir honom og synden slipper leis så hetta det som henter som vi suttja i kapittel 16 og i vers 9 til 11. Her stendet så leis menneskene brentest opp i stålen hita og legg mest til og spotta av navn gods som hever valgt i rødlund plavn og teg vendu ikkje vi at djeva honom dörd. 50 angelen heldt i urskal søgne og hasade dusjens. Ta myrskna i rujtetes og te tukt og tungur søgnar av pyno. Men hva gjør du deg? Te spott av god himmelsens fyr pyno søgnar og svutler søgnar og te vendu ikkje vi fra verskund søgnar. Ta leimen til det neste. At ui is a rævli trångtene som verir eisne en rævli vittlæging. Jesus sier at jeg skulle komme av Kristar i min navne og sier at jeg og et eller annet tryggvud heimen ikke. Og vittlæging som for å komme inn vi tar i Satan vil slippe leiser og dyre eller antikrist slippe leiser i sin heimen. Tan vittlæging som for inn i den heim er at vende gode bætje og tilbya Satan og antikrist og en annan som fylgjer honom er en satanisk trøyend som stender imot det til godomlige trøyendene er at nøya folk er tilbyr seg. Og til å være vidleggingen i trångene rævlig. Vi kunne være kjett om at akkurat bøten ikke fylgjes for Jesus eller folk i familie ikke vilja komme vi og ta vidt ikke fylgjes for Jesus etter. Og vi kunne ta oss om at det er vilst av lei. Men tan vidleggingen og tan vidland som fyrir å komme inn i framtøyene skal reka djupt og breitt. Det går fra til kapittel 9. Så jeg suttja vidleggingen da. Kapittel 9 og vers 20 og 21. Jeg sier det såleis. Men hina människorna, de som inte var drivna av hans plavun, vände inte vi från verskun handa syna. De gav inte upp här att tillbya hina ytla andar och avgodar av gudle, silvere, kåpare, stein och träje, som kvarske få hukt, horst eller gynch. De vände inte vi från mandrapen och gante synen, silöse synen och stultre synen. Vittlægingen verer rævlig i disse tøyene. Og i kapittel 12, hvis jeg leser kapittelen, her er mindre tale om hvordan Satan får valgt av hjørnet, og det første som han gjør til å fære etter Guds bøtten, og han røyner at øye deg. Men kapittelet ender vi at Gud verger sitt folk, og disse tøyene. Og i kapittel 13 kommer en andre mynd opp som grusom å lese, som et dyr som kommer opp i havenen, og det en mynd av at det en personer, et system som
styrer til babylonska andan i hessen heime. Babylonska anden som vi sier senast, og som vi suttja klarst i det, og som vi har enda klarare settene, greien etter makt og pengon og at styra og at iverstyra og ha valda øren. For jeg litt og kan sjalv opp, så trusta vi det under nyer, mer til gåa og min er gyrnt til det beste. To hever det. Jeg hever det. Og en derfor det var slept lest. Og for jeg styrer sin heim, djupt. Så kommer vi til kapittel 16. Det er kapittel 16 og 18 en sånn parentes, for det vil ta seg om Babylon som en boi. Kjølte man sikkert ikke en boi bokstavlig, men et system som kommer til å kjenne alle boier i sin heim. Og Angela Moise Johanna sier her, hvordan er det systemet for at så ikke ut? Men eisen i kapittel 18, hvordan er god for at det ikke er i øye? Det hender så i hessen kapittelen fra 20 til 16. Her fettel det, men det er som 16 og 18 en parentes, for jeg viser om hvordan det ser ut. Så omværingen er ikke kronologisk på den måten, men man må skilje hvordan ting er sett sammen, og så videre. Så la dere lese fra vers 1 i kapittel 16 om hvordan Babylon hadde her maktstyre ser ut. Som er størst av en sataniskare trojant som vil styre hessene heime og heva kontroll av ødlen, begge materiellt, sosialt og eisende religiøst. En av henne tjei englene, og jeg høtte henne tjei skalner, kom og ta seg ved meg. Han sier, kom, jeg skal vise deg domen i henne store skøtje som sitter i henne mange vøttene. Men mange vøtten til å være så utlagt settene, det er alle folkeslø, alle tungemal i heimen. Da så kjører vi enda av kapitlen. Som kongarjærene har drivet hår vi, teir og i hjørne bygva, er vårene drukner av håre, av vun i håre levnes hendene. Så får han vimmer ut i øyemørsene og i andanen. Her sa er kvinne. Hun sæt og skarlaks reion dyre, som var fullt av nøvn og gudsbottene. Dyrer hei tjejhøtt og tutsjehøtten. Kvinnan var uiklatt og i purspur og skarlak og skein av gudle dyrun steinen og perlun. I hånden hei hun gudlbikar fullt av virstiknen og årensk og hår og levnas syns. Av pannen henne var skriva navn Lundermal Babylon historia moverskötja och virstigta hjärnar. Jag sa kvinna drukna av blåa hina heilakra och blåa vittna Jesusar. Jag undrar störliga ta och jag sa henne. Det är så färre till vers 13. Där har alla samma sinne och måttsyn och valdsyn att geva dörrnen. Hesu skulle berjas vid lampe, men lampe skal sikra. Ta og tei, som vi til og henne kattla på utvalg og trofeste, tog tei herren konger, det herre herren og konger kongerne. Han sier vi med, vøttene er det sost, her som skøtjen sitter, folk skærer, folk har slå tungkommal. Henne tog ikke hånden er det sost, og dyre. Hesu skulle hæta skøtjene, gjera henne ødna og nakna, eta kjøtt hennare og brenne henne opp, tog god hever givet henne hjerte at fullføra hoksansynet, og at gjera etter egnen og samme sinne, gjeva døren og kongsvalt herre inntil årgods fullført. Kvinnan i det sost hins store stæver, og hever herredømme iver kongen gjerner. Det som ikke hender her til at ta og i synd vil slippe leis, og det kommer frem i menneskene, så blir det syndet så rævlig at hun eter seg selv opp. Greien etter makt, måte og frakvarende øren blir så stersk at systemet eter seg selv opp innanifra. Og hesse kapitlet sier fra en himmelsk
perspektive er det god som ivestyrer at dette systemet som heimeren er styrter av skal øye seg selv. Så at kvinnan er babylonske anden, dyre er satans sjølver, og livet profeteren er antikrist sjølver, som skulle fære krutsk mot seg sjølven, altså borgare krutsk, og ledger seg sjølt ui øye. Babylon skal ein dag gjøre enda av seg sjølven, i ved største gode. Sint skal ein dag gjøre enda av seg sjølven, ivestorst av gode himmelsens som styrer ødlån og mannifra. Og kapittel 18 lyser så i detaljen hvordan det her fattelig ser ut av nekvann hatt. Det er mer som tenker tog at lese til i det. Kapittel 18 Skjønne sa i andre angel kom han nye av himmelen. Han er størst vald og gjør den lystest opp av dørt hans her. Han røpte vi veldigere herre rødt, fattle, fattle i Babylon i ståra. Og når våren bostever ytterligere anda, fengehus allsyns åreina anda, og fengehus allsyns åreina, og vi er styrkjelige fukla. Tøy av vreie vune håreløvs hennara, heva ødt folkeslo drutje, kongarjærenar heva drivet hår vi henne, og kjeppmennjærenar er våren rujtjer av fytling og levnes hennara. Jeg har det ære rødt ur himmelen, hun sier med, fær ut ur henne folk mot, så til ikke var lot i synden henne, og være rakte av plaven henne. Jeg kallte til okken, jeg snitt det, om ikke at jeg må være okken inn i greiene etter makt, og etter penken, og etter kontroll av okken som er om okken. Men jeg flytter fra deg. Han tar seg ikke bare om en ærlig handelskap her, det er noe som er godt. Men det er at truste ånder nyer for jeg lytter meg sjåvann opp og har skålet under meg sjåvann på bekostning av øren. Eier vi som mennesker, som tryggvande, som kaller dere etter å gjøre Jesus, er flutja fra kvante og i akkurat liv. Vers 6, vers 5. Toi synder henne røkker opp lyget til himmels og god hever minst året vis i henne. Løn i henne atter som hon hever lønt. Jeg har gjaldt henne tvifalt et versken henne. Skåntje henne dobbelt som jeg i bikare som hon hever skånt. Så jeg som hon hever sett seg sjølva høgt og livet i ålevna i, kjer vi henne så jeg fra pyn og sorg. At det fyrer at hon sier i hjertan, og dette er lykjelen, dette er lykjelen, essensen av synd. Jeg sier det som drottning, og er jeg ikke ønsker, sorg skal jeg aldri suttje. Vi ørner hun, ta i menneskene sete seg i Guds sted, og gjør seg selv an til kong eller drottning, gruper god inn, og knuser det ned. Det er bare en som eier hakst og haset det. Det er bare en som sitter i hakst og råk, og han er Jesus. Ungen han er. Så skulle og en av deg plaver henne å komme. Deg, sorg og hunker. Hun skal være brent opp. Så sterskur er Herren god som har dømt henne. Kongarjærene som har drivet hår ved henne og livet i ålevne henne skulle gråte og vende seg om henne. Ta det suttje røyken av brune henne. Teir skulle stande lengt borster av rastlå for på inn i henne. Og teir skulle sige, vei, vei, historie, stæver Babylon. Du største stæver av domer til inn i kommen av egnom tøyme. Kjeppmenn gjerne henne skulle gråte og syrke om henne. Du er ikke langer kjeper skipsfarm terra. Farmer av guttle, silvere, dyren steinen, perlen, Fynon lønkleie, pusperet, syltje, skarlatje, allsjens engande vie, allsjens uiløten av fylabeine, allsjens uiløten av dyron vie, kåpare, jatne og marvor. Farmar av kanele, dyrare salvo, røygelse, myrra, viratje, det er frankensens og enskum. Vyne, olje, fynon mjøle, kveite, neiton, seie, rossun, vagnun og trælun, og
så sitter tankastikerna, åh, människasalen. Att sälja trälar, att sälja böden som sex slaver i enda tøyene verer ett allmänt go-teaching handelskaper. Vi vita om föräldrar i det runt heimen som säljer sina egna böden till bordell för att sälja det här till grejer män och kvinnor som missnöjda dig för att föräldrarna kan få en past av vinningen som här ska betala för offret. Och detta för att vara gerande stäver och i enda tögn. Och Jesus för att säga här till och inte långt. Avvuxen i saltögn troa i ettor är färren frater. Allt guggade och alltid glidrande är hörve frater. Og aldri skal negar finna det atur. Tar vi handla av i Hesun og vornur rujtjer av henne, altså Babylon, skulle standa lengt bursdur og rasslo fyrir pynu hennara, grata og syrja og sya, vai vai, en store stavur som kladdur vær i fintluin, bursbur og skarlagt og skain av gudle dyr steinun og perlun. Eta einun tyma, så store rujtdomar var lagtur og øye. Og hver styrer med oss, hver kjipare, og alle sjåmen, alle vi har vist oss ut av sjånen, stå og lengt bort oss. Da det stå og røyden av broen henne, røpte der og søtte, hva kunne medtas jamt vi henne ståre sted? Da strøtte målt av høttsynet, og røpte vi gråte om og sorg og søtte, vei vei henne ståre stever, og hånden gjør det alle tar røyder, som har skipa sjånen av skatten henne. Og av egnom tyma han lagt røy. Fegnast i henne, nå synes jeg hvordan det er hele sjånen fra himmelen, fegnast i henne himmelar og til heile og til apostlar og profeter, er god hever hilde dom i henne fire tykken. Veldir angel tok storan stein, storan kvadnarstein, kastar han i havet og sier, så leis, ska Babylon historiskt stäver alltid ena våra kolvälter och inte vilja finna långt. Ljove av hörspelspelaren, sankaren, flöjteblasaren och lurablasaren ska inte höras mer ut här. Ången listamäver och negrar list ska finnas mer ut här. Ljove av kvötten ska inte höras mer ut här. Ljove av lampor ska inte skyna mer ut här. Rødt brukkoms og broar skal ikkje høyrast meiret her, tøy kjeppmenn tøyne vore stormenn gjerrenar, eil tøy at öll folkesle vore vittleit av gante tøyne. Og i henne vær funne blå profet og heilare, og allra tarra og myrd ero av hjørne. Sykja dit? Hesse stavren glitrar, og troanen etter rygedømme, etter tog han brukar atlas, han brukar detaljer av lysa, atlas gjør otroliga dyre produktene som akkar hjärsta, som jeg lunges etter for å ha meire av, og at teke en underokken sjål fyr, jeg bytter okken sjål opp på bekostning av øren. Og ta vid vi til det. Vi pastor av vittla engene. Babylon skal en dag være lagt i øye som et system, og som er makt. Og det skal være totalt lagt i øye. Etter en og tøyma, det betyr bare at det skal hende i en og nu. Og det har vært lagt i øye, i en og nu. Babylonsja anden ræver i heimen i det. Det gjør han. Han til styr, men han ikke slappet leseren. Vi suttet at det stemmer. Katolska kyrkjan nevnte det skjei, dessinte der som stoffleidje og øvund og øye, hevesjuga og sjålsøkne og at etter gransing og gjernt, alt det jeg kjenner åkne det. Og en dag skal Jesus sige, nok.
tog att det var brukt till att uppbygga hemsens rike och istället för att uppbygga Guds rike. Det var brukt till att gramsa under med sjolvan för att det var nok sjolver och inte till att geva tajmen som törva. Och vi leva för en sjolv och åkara och vi suttar inte tajmen om någon som törva åkara hjälp. Och Herren ska säga det ska inte vara nok. Jeg vet at jeg er ferdig ved tog. Jeg vil at det kommer lykke når jeg får minutter til at det gjør det livet. Så jeg må komme til det som heter frelse. Eisne. Og i hese togene, og samme hatt som i det, skal Gud enn være vid til å frelse mennesker. Vi leser i kapittel 6, om en stor anskära, det är inte kapitel 5, nu är kapitel 6, om en stor anskära som ständer i kvitton, kyrstlån och tillbyr lampe. Och Johannes blir kvar i hese och angelsfärer heter det här som är drypen och i trångtande men som hörde lampen och tid. Och i hese tygene, det som fylls oss vid Jesus, skulle vara drypen. Det skulle med sig löve för sina tryggf. Men, kära bror och syster, så vi är som vi kommer ut i era kapitlar i Isobosien, som det lönns 14 kapitel. Så sen det skriver om 144,000 götar som Gud kallar till att bliva evangelister. Som skulle färra ut om allan heimen att kunna evangelium om att lampe döje. Som tejer under vreje lamsens, men samtidigt vill prädika om nage lamsens. Och största vägingen, tycker vi är, som heimeren än icke hever sig, som människorna vända vid till Jesus, är än fyra framman, tjocken. Därför är det en slug väging vid enda tygene, och folk för att strema till lampen sån att alla heimeren som vi dessutom läser om i kapitlet ska höra evangeliet, kjort enklare skulle kunna göra evangeliet. Evangelium, det är vi evangeliet som det har vi kallat i uppenbarelsen. Och allt skulle höra hända bådskapen och skulle geva sitt liv till Jesus Kristus. Men kostnaden är att de skulle leta sitt liv. Så i roligheten så är det en av folk som vi driver, vi måter, vi trygg, vi karlika och vi karla, vi vån mitt i roläggan. Det är det goda som får hända att trångda tygene. Evangeliet ändrar inte vi ta i sanktumavritation hem till himmels. Evangeliet får vara prädika vi är. Och människor skulle vända vi och komma till trygg av Jesus Kristus. Hes kapitlarna som är myndatala och som är grusamare att läsa tas om verkligheten. Men i vår ödlund tror vi tas det här om hur Jesus Kristus är. Hur lampe är. Att lampe hever alla mått. Jag säger här till och inte långt. Och han där vår kämmer. Han hever alla mått i vår tryggvande och vantryggvande Satan och dyron och herrnavon och kvädda sig er. Kristus äger måtten i betyg. Han har bara sin lärare och nästan att han är mått av ödlund till materiella och brukar det till att ösa sina domar i vår hem. Och han har mått i vår ödlund till materiella andalet. Att en dag ska han täcka det religiösa systemet som styr sina hem, som styr bort från Kristus. Och öja det. En dag ska han täcka Satan självan och kasta han i eldskäkven. Han har kontroll av ödlun ödlun ödlun, ödlun verun som hon är emot. Och en dag säger han här till och icke långt. Uppenbarligen lyser hattar för jokon. Uppenbarligen lyser eisen för jokon. Att några få sankommer i kapitel 2 och 3 tjej sankommer. Som är en mynd av sankommer omkring heimen. Här har finnits att han myndelagande det at halde her som ønskapen om atter. To og jeg kattleie til at han halde ønskapen om atter i sin heim.
vi har livet et helt annerledes liv enn den babylonske anden lokker oss til i sin heim. Kristus for en dag at øye, men for en dag at gjøre alt nytt. Så la meg komme til enden. Hvordan skal vi så livet i det? Jeg samfunnet om at vi eier berges for fri i det. Og at vi skal søke fri. Og vi har sett at knappt jeg så nær i tjaken. Bare vi til at Trump sier at han har sett seg på Grønland og alt for på gås. Men det fer på gås til at det noen djup evner som underlig kjent i høyden til. Og det hvordan verger vi akkurat landamørsk? Og knappt jeg synes jeg vet at som vi av akkurat landamørken det ikke vel verdt som vi helt om. Og det her gjør vi akkurat beina ved at vi blir av bensjen til vi sykker store fudgene rundt om akkurat som feien av akkurat strategiske passering vil ha akkurat. Og spørsmålet kommer beina ved hva ikke vi skal så ei akkurat. Ta må være akkurat som ikke frilig heldre enn å gjøre akkurat til trealer. Og vi får i gang for å gjøre alt mulig ting for å få fri ved det. Jeg må lese for dere et vers i fyrre Thessalonikerbrevet. 5. Fyrre Thessalonikerbrevet kapittel 5. Vers 3. Det sier såleis. Ta ut det sier frigjør og ønsken vante, ta, kommer braver undergengere av deg, ens og verskjør av badnakon, og deg skulle alls ikke slippe undan. Hugs om at det er vers. Vi arbeider alt i måte som det er noen til vi skulle si, det er deilig å være trygger og heve alt det er noen måten som kan være hun. Nå er så deilige frigjør. Kære brødre, det er ikke endelig at krutsch som vi skulle være bensje fyre, som for å leie oss inn i en trobla fremtøy. Det tandæveren, tar vi sige, nå ser alt ut til å være godt, og frigjør kommende le. Ta! Det vi skulle brinne oss, og gjøre oss klar. Det ta! Være braver undergenger. Det är pura vi på att vi skulle börja små det fria. Men är det än mera vi på att vi skulle börja små det fria kongsens fri. Som är helt annan fri. Och det är fri vi god. Fri vi god. Så vi skulle giva ett liv till Jesus så är det fortsatt gods. Og to kommer under domene som i hans bok. Frier høvdingens frier frieren av god bjørt her frelsøde. Og du kan skjeva til et liv til han her og nå. Og få fri inn i ditt hjerte vi til en skapere. Og han kan i ødlentun omstånd for det som er øysa inn i tøyt hjärsta som nu er han sier fri. At lyga mykje kvart hender tøyn løyve, så det en understreimur i tøyn løyve av fri. Til det veit at om anker skulle tige mitt løyv til at jeg standi opp og vil ikke avnokta navn Jesus her, så kan vi komme til omgandøy teka mynda sal. Til hun høyre herren han til. Og tog ville si av det her viner som her i dag, om du ikke kjenner Jesus, om du ikke blir bakt til fire i hånden, du måtte gjøre det her i dag. Gjøre ditt liv til Jesus i dag.
Och så man fyrir honom att du är en person som röjner av livet till en äkna styrke och klarar att du är själv. Men säg vi igen, jag vill inte ta långt tack för att du dör för mina synder av Golgata krossen. Och jag kommer till tyn. Jesus inser det. Nu tar vi det enda så för att folk ska vara här framme att ta sig vitt och be samman vitt där. Om du inser djävul till liv till Jesus, kom fram. Ta i vid enda möte nu. Och eisen i attana möte vi har folk här som vill jag bia som jag vet här. Kära bröder och systrar. Om jag ändrar en erbjörn till åkken som har givit åkken liv till Jesus. Vidare kattlar jag till att leva i andra rygelsens. Andra Jesus här. Och inte i andra Babylons. Men vi är totalt omringa här av andra Babylons och fettla så lagt och i det. Men vanden vi frie, vanden vi att häva det gott som vi dörts för jätter är ägstnet han är vi blivit doven och lyga själv. Och det blir så färligt för oss som tryckvande är att vittna för jorden och att vinna saler för Jesus Kristus. Og jeg vil spørre til spørningen. Og i 2024, hvordan jeg var saler vanns to for Jesus Kristus? Hvordan jeg menneske leite to til trygg av Jesus Kristus i 2024? Så er det livet av åkken snur seg om at sige øren hvor Jesus er og hva han gjør til åkken livet. Og avværa om kommande dom. Men vi er så bensje for at onker damer okken ikke. Eller vi er ikke klarer okken noe vel, at onker kritiserer okken. Og i ljøsen og nætt hos meg ut hos meg det, hevet jeg onken tøytning. Vil du se det der fire, at byrja bya Jesus i 2025, at hjelpa her og i år, at vi er vi til at minst leia ein person til tryggva Jesus, ein som du arbeider saman vi, ein ut hennar familie, omkran som du kjærs utrott saman vi, det kvædda som er ut hennar sosial og syskon, vil du som eit godsbaten, vi er føra rydje gods inn i hennar heim, vi frie, fria kongsens. Jeg få omkran vitt her til himmels. Og ikke være bensjen for å fortelle timen om hvor Jesus er og hva han har gjort for Jakob. Må til Herren sikne sitt år og Jesus er navn. Slå be sammen. Herre Jesus, han legger oss i bok er ramende. Men det er løyve. Løyve er ramende. Må vi være mennesker som ikke lever i øtta, som du sier, Mathias, 24. Ta det høyre etter, reis du ikke. Tøy at okker ei og er vendt langer enn undersålene. Hjalp okken tøy at livet undersålene ved båskapen handelsålene om fri er kongen som gjever ein under kvarjen fri ved god og fri ved hjertet. Og i Jesu navn. Amen.

0: Vi tar til Jekvann Sakarias en tala, her evne være oppenberingen. Hette var Anna Pastor. Hette var en opptøkka fra januarmanna 2025 i luften i Høyvik. Og tar ikke oss med steg for opptøkkene. Sånne kvalt fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en samrøve om Locus Hope, Vidjan. Margaret Dahlheim Djurus, leier for Oan Førjar, og Poljan Djurus, Lodekka. Hes en opptøkka fra julemanna 2026. Og til Iktus, møs deg for opptøkene.
1: Ja, så vi alltid her i Iktus vi en sending. Og i kveld, eller i dag, vi det da, og vi avvisa Vidjan, som vi førjen i nærmeste framtid. Størfingen Vidjan vær i førjen, og månedskifte august-september. Ta kjemmer okkara gamla norrøna atter av Vidjan i førjen, som senast og 22 årene hever silt under navn og Logos Hope, som merker vogn årsins. Senast og 22 årene hever Logos Hope Vidjan om allan heimen, her smarri land, ogja samfunnet og størrbøyer, har vært vidtja ved evangelienum. Logos Hope veiter eisne hjelp av støvun ved ståren avbjøvungun, mellom anna her fatakadømme er størst. Det var i mars månava i 2004 at Smyrlein og Operation Mobilization, Stitt OM, gjør du skipa handel synamitten. Stor måttøk av er ombord av gamle Norrøn og i samband med ivetøkene, men hun la i Kjeppmannahavn, og Norrøn brøtte navn til Logos Hope. Det tog knapt 5 år, Arneskipet var sikkert klart, og 19. februar i 2019 begynte jeg Logos Hope sine hemsomfærdende misjonstjeneste, og akkurat om 16 millioner mennesker har vært til dagstart og vidtja ombord av Logos Hope, hese seneste 16 årene. De første årene så silte Logos Hope vi føreska flagginnen og navnen om Torshavn av hekkene, men såleis det ikke i det jeg kanskje skal si, til verre. Før jeg var eit av man aller første landene som Logos Hope vidtjeje av sine jomfrufer av varer i 2020. Atlanen var at Logos Hope skulle vidtje i førjen i 2020, men årsaka korona var etter av ungen, men nu kunne vi glede oss til hese store vidtjene. Her møvelaget være til ætlund, bei vaksnun og bøtnun, er vidtja ombord, og være vid til det imiska som verur av skrånden. Eisne verur møvelaget at åkna seg gåar bøker, til Logos Hope heimsins største flotande bokhandel. Logos Hope legger til Brytja i havn høstdagen 22. august, og kommer at ligge av havnene til mikkedagen 2. september, ta færre verur til Klaksvikar, Her Logos Hope kommer litja til månedagen 7. september. Flere føreskir ivemenn av silt vid Logos Hope. Midlund herra kunne vi nevna havnamannen Odna Beck Jensen Sale, som var skipar i unnøkning skiftun. Trygve Pedersen ur Goethe og Ole Nolse ur Husavik. Heser av å være større menn vid Logos Hope. Og så det maskinofficeren ur Lørvik, Jekvann Pott Sevdal, som ur havsunnet tørn i maskinrummen av Logos Hope eisene. Managen ombord av Logos Hope teler mellom 300 og 400 folk fra omlai 35 imenskun tjåen. Våna verer at samkommer, kyrkjer, stånar, vinnerløve og føreska folket som held fer at teka vel imot Logos Hope. Ein som i öllum føren fer at teka imot i skibunnen er leieren fyrir OM Førjar, Margaret Dahlheim Djurhus, og vi tar å bjøre henne i sjønvrapshølene i det, og greie okker nærre fra vidtjennene av Logos Hope. Velkommen, Margaret, her i studiet i kveld, eller i det.
2: Takk for det, Valian.
1: Hva skal jeg spørre deg om? Hva skal jeg begynne ved å spørre? Hva er enda mal ved en sånn vidtjenn som heter? Som enda?
2: Ja, altså Logos Hope jo en parst av OM, og det som vi i OM gjør, det det vi ikke har suttet spredt livende samfunnet av Jesu etterfølgjeren, mittelen til minst nått da. Og en av matene som vi gjør dette på, det utjøkkenen Logos Hope og Dolos Hope. Vi har jo tve skip. Og det som du langt og grøyte synes du fra hva Logos Hope og gjør, men Logos Hope ønsker å lute vitene ved ond og hjelp her som de kommer. Så skipet vitene til følger i prinsippet noen at lute vitene ved ond og hjelp. Så kan man vente at vi sier har följer bruk för hjälp. Vi är nog inte akkurat den tjejen som följer eller som vi bruk för sådana kvar hjälp, men följer har väldigt stor pastor av Logos Hope och vi att det är gamla norrna. Och följer har stolat så väl om kypet så heter det ganska lika sådana och en tackarfer kan man säga. Men det som är särskilt vid Logos Hope det är som bokhandeln. Som är ombord. Han är Heimsens största flotande bokhandel som är. Och vi att vi inte långt så är det att jag någon bokasölna att vi låta vitan. Och vi har hjälp. Här är det skallsöver, här är det undervisningarböcker, matematikböcker och andra böcker och inte andra böcker, badnaböcker, tecknaböcker och så framväg. Så är jag någon hända den här flotande bokhandeln när man ut till människor. Och kan vara vidla hjälpa här som det är törver. Så det vill säga att här är enda mål vi gör när vi kan. Och här följer det lite speciellt. Tror jag att vi kanske är möjda en stolande tjå. Så att det lyckas när man tackar för er. Som en hjälpare för er som man kan säga det så är snar.
1: Ja.
2: Kan du lycka lite åt det?
1: Ja, äntligen.
2: Det är att Locus Hope är en första OM och kök något som heter GBA Ships. Och GBA stämde fyra Good Books for All. Så det är det som Logos Hope inser. Att dela goda böcker till öll.
1: Är det inte om det här, Margaret, att Logos Eisne är ett bokaskip? Och ett så störst bokaskip? Och inte bara religiösa eller andaliga böcker. Men Eisne, vad ska man säga, böcker om imenska borgerliga vitan.
2: Akkurat.
1: Att det här är skipet. Hever bedre erkomt inn i Avisland eller Avisarhavner?
2: Ja, faktisk. I førjen knyter vi OM og Logos Hope sammen, men i London her som kristendommen ikke er latter at det er ikke latt å evangelisere og annet, her vil OM og Logos Hope ikke knytte sammen. Så her fer Logos Hope inn i de Londene for å selge bøker. Och för att göra hjälparbete, humanitärt arbete. Så jo, det är absolut den maten man brukar för att komma in i London. Och det är inte bara religiösa läsnare eller kristna läsnare. Det är allt slä. Det är coachböcker, det är allt.
1: Och fagböcker.
2: Fagböcker, ja.
1: Och
2: det som är så gott, det är att det kommer ett land här som det är fatakas lite. Och det säljer böckerna ordentligt och billiga. Så løsner jeg folk som ikke kjører at mennene er faglige, de kunne gjøre det ved å få bøyler bøker ombord.
1: Takk for det, Margaret. Hva skal komme på plass av den skipet kommer til Brytje i havn etter Klagsvig?
2: Jeg har hatt en utrolig god spørning, han er større. Det er Nekv som skal komme på plass, ja. Og som jeg sier, er det ikke større noen heter som Pippi, heter jeg ikke prøver for, så heter skal nok enka. Men her nekv, altså, vi skulle ha havna plass, vi skulle ha visum til falsken som skulle ombord, vi skulle få falska samstarver, vi åkne hjelp åkken, få flytøkker for skatt og MVG og annet for at gjøre hjelper, eller at selge bøker til velkjent endamål og annet. Og vi skulle ha skra for alt det som skal hente ombord, og vi skulle ha møte vi kjenner på plass til samkomner og i førjen og til kaféer og annet, og vi skulle ha falska. Att tacka motor och köra folk runt och annat. Så det är Nick som ska på plås. Och är det vore så, jag vet inte, jag finns allt på plås än.
1: Kanske hade jag varit öjlig att drösta det. Det är gott att jag ska vara lejare av snär. Hur länge är det kommit av snär?
2: Ja, alltså det är också intressant spårning. Vi började av också tulla i år av fyra dagar. Vi har sett en fyra dagar bölk av Kjolbotnån som så vid hjälpas är att mötas regleriga. Og så har vi drømt at dølt oppgavene mitt til noen, så vi sier at det ikke gjør alt. Og det er veldig godt, tror jeg, at så kunne vi samle tingene våre sammen. Jeg hadde vi til å komme nok så lengt, men vi tar nok veist.
1: Ja.
2: Altså, det har vært høyeste gøyeste ting og sørste løte som vi kom tanker om.
1: Så det er ganger godt vi er få folk å bjøre seg frem til å hjelpe. hjelpe folk.
2: Akkurat, vi er ikke kommet så lengt vi tog, men i mån til at samskipa, her har vi sett en arbeidsfolk som så samskipar, og som så røkker ut låner folk. Men vi er ikke åkken flere folk, og vi har akkurat sett denne skipen opp, og akkurat hjemme så jo, her det blir til å skrasette seg som hjelper folk.
1: Ja. Du sier meg, hva oppgaver er det nå med skipet lykker i følgen?
2: Ja, det som nok så spennende ved skipet lykker i følgen, det at det blir til at komme ombord som en volontør, eller kjølbøyen, som om at man var en av menneskene. Så det blir til at vi ombord alle togene med en skipgjører og gjør det som menneskene vil til gjørst. Og det et program som man kaller for STEP, men så gjør man det bare tog til det, vanligvis gjør man det, så gjør man det. Og da kan du være pastor av det som du kaller The Galley, altså mætterrettene, eller at du kan være en angel,

0: Mon, det vill säga vi vill gärna ha föringar om bord som kunde göra andra ting än det som manager ville just etla. Här som man ösn i Irland och ville finna fast vi det samma tonkomman att dömas runt vad som går och sånt där. Så att det får sövna av skipen och sånt där först.
1: Som är skilje så färdigt att jag brukar också fitta fältsjö från landet till hjälpare arbete om bord.
0: Ja, det är möjligt.
1: Och är det sådär att några av er som kan ska vara så engagerade att här få offra ett kamer ombord, lavera ombord, att la tygna?
0: Jo, att det är en god spårning som inte kan svara där på. Men det kan gott vara, ja.
1: Då, hur ska vara en sådär för fudja?
0: Ja, alltså, låt oss säga det sådär att hon vill fudja av stora välvilt Føyrafaltje, fra Vistjon, Fyrtøkken og Føyrafaltje og Myndeløkken. Det meste som vi kjipet i Føyrafaltje, det koster litt av havn, det koster å få strøm og annet. Men som det ser ut, så er det til stålet. Vi får nok ångre råkning for det, så tar vi fortsatt seg selv. Eller, hvordan man skal si det. Men Lågas håp verer fortsatt av mange mannen som stoler vi gavon, fortjelling gavon, og visjon som stoler vi fortjelling gavon. Og så verer det øsne fortsatt av til sølene som ganger fyrer seg ombord. Det vil si at den flotende bokhandelen, han utrolig tydninger mye til fire kjibatannelsene, tog at sølene, hun fortsatt faktisk sånne vidkjenner som hese. Fortsatt oljene, og fortsatt kostnadene som er av til. Så tog jeg det viktig at vi hva skal man si, vi aktive vispillere til å ta i kjipetjent farger, og vi vet ikke kjipet, og vi vet kjipet også nok ombord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, hvordan ser så skreien ut ombord? Hvordan ja, hva skreien ombord?
0: Ja, hun rymd av Rikvis Michel, men vi tar aktiviteter, eller hva skal man si, vi tar aktiviteter til imensk endamal, imensk altrupaskar og Till dömes har vi brukat ut fyra personer typiskt till skolavidjaner. Här vi har gjort ett särskilt program till skolaflockar. Och vi delade upp i första och fjärde flock, 15-20 och så 18-20. Så att det kommer i kvörsen alderspöltje. Så det här programmet som vi sätter samman är äknat till den alderspöltjen. Och så har vi om kvällde har vi typiskt akkurat tilltag. Vi tar till dömes frutjakvall så har vi teamsutmöter. Bär i frutjakvallen, bär i Havn och Klagsvik. Lejarkvall har vi ett mättanarkvall. Här som mättanar är det lika som sätter i fokus. Det heter Meet the World som är ett festligt kvall.
1: Alltså där är emiska mättanarna från den emiska London som är ombord.
0: Ja. Akkurat.
1: Okay, yeah.
0: Så man kommer att få en smak av kvart älta för trus nationer som är ombord. Så får man inslö av imenskån slä utifrån tajmamentan och London som de kommer från. Vi kommer också att ha låsångs, eller One Voice, och det är ett låsångskvöld här som aktiverar mentan lite. Vi kommer att ha några bönarlötter, några värstover och skojer. Vi kommer att ha en särskild löte för de som har varit ombord förr. Så det är att de kunde lugga som kom ombord ett år och få en gav målt och släppa att lugga som
1: inte. Reunion.
0: Ja, kvar var det vi platt att sova, kvar var det vi platt att prata och kvar var det vi platt att arbeta och så framvägs. Och just nu har vi också själv tilltag för akkurat huvudstolar.
1: Du ser nu, ja. Ser nu lugga som var i förrjön senast, i 2019. Det är det nog snygg år sedan.
0: Ja.
1: Så är det något hänt ombord här. Här är det dömes att jag häcken i den stora konserthöllen. Hon är kommit så gärna.
0: Ja, det ska nog passa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och hon tar ju rätt länge folk, en 200 folk också mer.
0: Ja, det är största höllet som vi tar ombord tar 300 folk.
1: Det är nog det här.
0: Ja.
1: Och var det något skipa här?
0: Ja, ja. Det är väl här som det står till det snöer. Alltså teamsutmöte, Meet the World, One Voice, allt det större till största. Det är vi har i OISNR som det kallar för Hope Theater. Så här är det större till största. Och så är det smärre till största i öronhöll.
1: Och vad är för bötten?
0: Ja, men det är särskilt till skolavidjarna som vi tar va. Det är särskilt till bötten. Och annars har vi ju också bokasölarna som har bokat tilsvarbeid til bøtten og vaksen, og kafé.

0: en den ikke tenker at jeg må produsere melk, melk, melk, melk, melk. Nei, den bare går og spiser og spiser og spiser gras, og så kommer det melk.
1: So tonight I want to enjoy Jesus.
0: Så i kveld skal jeg bare fryde meg over Jesus.
1: Are you ready to enjoy him?
0: Yeah. Du klar til å fryde over han?
1: All right, 1 John chapter 4 verse 17.
0: 1 Johannes 4:17.
1: We have the Norwegian version up here on the screen.
0: Vi har den norske versjonen her på skjermene.
1: I hope you brought your Bibles.
0: Jeg håper du har med deg Bibelen din.
1: Because there is a modern movement of not bringing your Bibles.
0: For det finnes en moderne bevegelse som ikke tar med seg Bibelen på
1: møtet. They bring their Blackberries.
0: De har med seg telefonen sin.
1: Yes, and they think they look smart and cool.
0: Og de tror at de ser så smarte og kule ut.
1: Right?
0: Ikke sant?
1: Right, Thomas?
0: Ikke sant, Thomas?
1: But many a times, you know, when the Bible is open.
0: Men veldig mange ganger når du åpner Bibelen.
1: Even in a conference and I'm reading this verse.
0: Og selv i en konferanse når jeg leser dette verset.
1: It's so easy sometimes that God may show you the context.
0: Så det lett for Gud å vise meg hele sammenhengen
1: det står i. And you can't do that with that small object,
0: brother. Og det kan du ikke gjøre med den der telefonen.
1: My poor pope. 1 John 4.
0: 1 Johannes 4.
1: All right, read it, okay.
0: Ved dette kjærligheten gjort fullkommen blant oss, at vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som han slik vi i denne verden.
1: As he is, so are we in this world.
0: Slik han så vi i denne verden.
1: This is how we have boldness in the day of judgment.
0: Det på den måten vi kan ha frimodighet på dommens dag.
1: Now I don't believe this day of judgment is after we die and we go to heaven.
0: Jeg tror ikke denne dommens dag etter vi dør og kommer til himmelen.
1: This day of judgment doesn't say this judgment from God. You know when people judge you, when the devil comes and judge you, you can have boldness in this day because
0: as
1: he is, so are we.
0: Det står ikke at Gud skal dømme deg. Nei, mennesker kommer og dømmer deg, og djevelen kommer og dømmer deg, men på den dommens dag så kan du ha frimodighet, for som han slik du i denne verden.
1: That last phrase, as he is, so are we in this world, talks about the present day Jesus at the Father's right hand.
0: For som han slik vi i denne verden, det taler om Jesu tjeneste i himmelen ved Gud Faders høyre hånd nå.
1: As he is, that's present tense.
0: Som han det presens.
1: Does it say that in the Norwegian version?
0: Uh-huh.
1: As he is?
0: Som han
1: Listen.
0: Yes.
1: If the Bible says as Jesus was when he walked by the shores of Galilee, it's good enough.
0: Hvis det hadde stått som Jesus var da han gikk ved Galileas strender, så hadde det vært fint.
1: But it does not say that. It says that we are today in this world as he is.
0: Nei, det står som han akkurat nå, slik vi i
1: And
0: denne verden.
1: And where is he today?
0: Og hvem han i dag? Hvor han
1: he
0: i dag?
1: He is at the Father's right hand.
0: Jo, han med Faderens høyre hånd.
1: Far above all principality and power.
0: Høyt over alle makter og myndigheter.
1: Far above all might and dominion.
0: Høyt over all makt og myndighet.
1: Far above every name that can be named.
0: Høyt over alle navn som kan nevnes.
1: If you have a sickness that can be named, he is far above that sickness that can be named.
0: Hvis du har en sykdom som det kan settes et navn på, så han høyt over det.
1: He's far above.
0: Han høyt over.
1: All the enemies.
0: Alle fiendene.
1: And the Bible says as he is, so are we in this world.
0: Og Bibelen sier som han slik vi i denne verden.
1: And this is how we'll have boldness in the day of judgment.
0: Så derfor kan vi ha frimodighet på dommens dag.
1: In other words, God today does not look at you to judge you.
0: Med andre ord, Gud ser ikke på deg i dag for å dømme deg.
1: God looks at the perfect man at his right hand to judge you.
0: Nei, han ser på den perfekte, fullkomne mann ved sin side for å dømme deg.
1: Because he is you today at the Father's right hand.
0: For han deg i dag ved Faderens høyre hånd.
1: At the cross, he died as you.
0: For på korset så døde han som deg.
1: He has no sins to die for.
0: Han hadde ingen synder å dø for.
1: He died not only for you, he died as you.
0: Han ikke bare døde for deg, han døde som deg.
1: Today he is there at the Father's right hand, not for himself. He is there for you, but also as you.
0: Og nå han ved Faderens høyre hånd, ikke bare for deg, men som deg.
1: Contrary to popular opinion, Jesus did not sit down at the Father's right hand because he is the Son of God.
0: I motsetning til vanlige oppfatninger, så satt han seg ikke ned ved Faderens høyre hånd fordi han var Guds sønn.
1: Now, he is the Son of God.
0: Ja, han Guds sønn.
1: But the Bible says his right to sit down is because, Hebrews 1 says, having cleansed our sins, he sat down.
0: Men Bibelen förklarar att rätten till att sätta sig vid Faderns högra hand, den har han fördi efter han hade sonat all världens synd. Så satte han sig vid Faderns högra.
1: Having cleansed our sins gave him the right to sit down.
0: Efter att han hade fullfört renselsen för våra synder, så satte han sig vid Faderns högra.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Because today the devil would love for you to focus on you.
0: För det djävulen vill gärna att du ska fokusera på dig själv.
1: Oh, he loves to turn you around and point you to your own weaknesses, idiosyncrasies, mistakes, sins and failures.
0: Han vill gärna att du ska börja se på dig själv och dina egna misstag och dina tillkortkommenheter.
1: The accuser of the brethren loves to call your weaknesses and your sins to your own attention.
0: Våra bröders anklagare, han älskar att bringa fram dina svagheter och problem till din uppmärksamhet.
1: He wants to fill your mind with yourself.
0: Han vill fylla ditt sinne med dig själv.
1: How many understand it's painful when you are focused on self?
0: Men hur många förstår det är smärtsamt när du blir fokuserad på dig själv?
1: People who are depressed are focused on self.
0: Folk som är deprimerade blir fokuserade på sig själv.
1: You know when you have a headache, who do you think of the whole day?
0: Visst du har ont i huvudet, vem tänker du på hela dagen?
1: And all of us, we are very I focused.
0: Och alla sammen är väldigt jag fokuserad.
1: You know whose picture you look at, whose face you look at in a group photo.
0: Vem är det du kikar efter när du ser ett gruppbild?
1: We are all to a certain extent occupied with self.
0: Vi alla sammen är väldigt upptagna av oss själv.
1: And therein lies our pain.
0: Och det är där vår smärta ligger.
1: Because when you are I focused, it's painful.
0: För när du är jag fokuserad så är det smärtsamt.
1: God wants to bring you out of yourself and be occupied with Christ.
0: Så Gud vill bringa dig ut av dig själv och bli upptagen av Kristus.
1: God wants you to see his loveliness and realize as he is. So are we in this world?
0: Gud vill du ska se hur härlig han är och fin han är och se slik som han är, slik är vi i denna världen.
1: The law makes you conscious of yourself.
0: Loven gör dig upptatt av dig själv.
1: The law says thou shall not, thou shall not, thou shall not.
0: Loven säger du ska inte, du ska inte, du ska inte.
1: It makes you conscious of yourself.
0: Så den gör dig bevisst om dig själv.
1: But the new covenant God says, I will be their God. I will remember their sins no more. I will.
0: Men en ny pakt säger Gud, jag vill inte komma i huvudet deras synder. Jag vill.
1: And what is man's part in the new covenant? What is man's part?
0: Så vad är människans del då i den nya pakt?
1: Rest in his I will.
0: Jo, vile i at han har sagt, jeg vil gjøre det, jeg vil gjøre det.
1: It is no more you will.
0: Det er ikke lenger du skal, men Gud sier, jeg vil.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Oh, the devil will love to turn you around.
0: Oh, djevelen vil elske å snu deg rundt.
1: And point what's wrong with you.
0: Och pröva visa vad som är fel med dig.
1: Even if you have done nothing wrong.
0: Säg om du inte har gjort något galt.
1: He will tell you have not done enough.
0: Så vill han fortälla att du har gjort nog.
1: You been there before?
0: Har du upplevt det?
1: You read 3 chapters a day?
0: Visst du läser 3 kapitler om dagen?
1: He says somebody else read 10 chapters.
0: Så säger han, ja, men det är någon andra som läser 10 kapitler.
1: You pray 1 hour?
0: Visst du ber i en timme?
1: He tells you someone else prays 3 hours.
0: Så vill han säga, det finns andra som ber i 3 timmar.
1: It's never enough.
0: Det är aldrig nog.
1: Nag, nag, nag.
0: Nag, nag, nag.
1: That's the devil.
0: Det är djävulen.
1: He's a nagger.
0: Han är en nagger.
1: Amen.
0: Amen. Masekopp. På norsk.
1: Masetopp.
0: Yeah. Yeah, he's nagging.
1: Oh, he's nagging.
0: Yeah.
1: Masetopp. You masetopp about the falling snow, Thomas.
0: Du är en masekopp när det gäller snön som faller.
1: We should rejoice. We should rejoice and thank God. Though our sins are scarlet, they shall be whiter than snow. Amen.
0: Du ska leva frida över att våra synder när de blir ens är de vita som snö.
1: Masetopp. I gotta remember that one. So when I go home to my wife,
0: jag går hem till kona mi.
1: I will tell her, darling, don't be a masetopp.
0: Och jag ska gå hem till henne och säga, inte vara en masetopp.
1: Masetopp, beautiful word, man. You Norwegians coin words, probably from heaven. Now,
0: festlig ord antagligen från himlen.
1: Most of the sermons we have today makes the people conscious on themselves.
0: Flesta predikningar vi har idag, det gör folk upptagna av sig själva och bevisst om sig själva.
1: Instead of using the pulpit to unveil the loveliness of Jesus.
0: Istället för att bruka predikstolen till att uppenbara Jesu kärlek och härlighet.
1: And letting our people behold his glory.
0: Och låt folk se hans härlighet.
1: We are making people see their failures and where they come short.
0: Så får vi folk til å se sine feil og hvor de ikke strekker til.
1: The reason this blessing is not coming because you haven't done this, you haven't done that.
0: Velsignelsene kommer ikke for du har ikke gjort det og du har ikke gjort det.
1: Or because of this, because of that in your life.
0: Eller på grunn av det og det I ditt liv.
1: And when you're occupied with self, faith cannot flow.
0: Och när du är upptagen av dig själv så kan inte troen flyta.
1: But the Bible says as he is so are we in this world.
0: Bibeln säger som han är så lika vi I denna världen.
1: You know when Israel was confronted by Goliath.
0: Då Israel mötte Goliat.
1: Goliath was a champion representing the Philistines.
0: Så var Goliat en kämpe som representerade filisterna.
1: And Goliath says no point for all of us to fight. You send me a champion and if I win him, all right, you submit to us. If I lose, we'll surrender to you.
0: Ja, han sa att det är ingen vits att vi slåss med er, att jag slåss med er alla samman. Kom med en kämpe som kan slåss mot mig. Hvis jag vinner så har ni tappat och hvis jag taper, så har vi tappat.
1: He's good. The best interpreter. You know you are as good as your interpreter, huh? So David came.
0: So David kom.
1: Now David represents the nation of Israel.
0: Och David representerade Israels folk.
1: When David went down the valley of Elah.
0: Och då David gick ner I Elah-dalen.
1: All Israel was in him.
0: Så var hela Israel samlat I ham.
1: He did not go down for himself. He went down as the representative of Israel.
0: Han gick inte ner I sig själv som sig själv, han gick ner som representant för hela Israel.
1: And when he killed Goliath, it was not a personal victory, it was a nationwide victory.
0: Och när han slog Goliath så var det inte en personlig seger, det var en kollektiv seger för hela folket.
1: And when he killed Goliath, he decapitated Goliath's head.
0: Och när han slog Goliath och högg hodet han.
1: Oh, this is better than Hollywood.
0: Oh, that's better than Hollywood.
1: He took Goliath's head.
0: So took on Goliath's head. Ah!
1: David knew how to get a head in life.
0: So David knew how to get a head
1: in life. Doesn't that way, okay. And it's the Bible says something very strange after he took Goliath's head.
0: Och Bibeln säger något väldigt rart när han tog Goliaths huvud.
1: Have you ever read what he did with the head? He brought it to Jerusalem.
0: Har du sett vad han gjorde med Goliaths huvud? Han tog det med sig till Jerusalem.
1: Now the battle took place many miles from Jerusalem.
0: Och det slaget var många miles från Jerusalem.
1: Why did David bring the head of Goliath to Jerusalem?
0: Så varför tog han med sig Goliaths huvud upp till Jerusalem?
1: The Bible says he brought the head to Jerusalem.
0: Bibeln berättar han tog med sig huvud upp till Jerusalem.
1: Well, Jewish rabbis tell us.
0: För de judiska rabbinerna kan fortälla oss.
1: David buried the head in a mountain.
0: Att David han begravde det huvudet I ett fjäll där.
1: Many many years after that they called that mountain the Mount of the Skull.
0: Så många år senare så kallade de det för hodeskallestede.
1: You ever thought whose skull is that?
0: Har du hört om hodeskallestede? Jo, det är Golgata.
1: Because a greater son of David will come.
0: För det en större Davids son ville komma.
1: And at the same place he will crush a greater Goliath under his feet.
0: På samma ställe så vill han knusa en större Goliaths huvud.
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Just like David, Jesus did not conquer the devil for himself. It was for us.
0: På samma måte som David så besegret ikke Jesus djevelen for seg selv. Nei, han gjorde det for oss.
1: When David went down the valley, every Israeli said, "That's me."
0: Da David gikk ned I dalen, så visste hver eneste israelitt, det der meg, han går for meg.
1: Their standing was wrapped up in David.
0: For hele deres tilstand var pakket inn I David.
1: And God has ordained in such a way today, your standing is wrapped up in your heavenly David.
0: Og I dag så har Jesus sørget for at hele din stilling pakket inn I vår himmelske David.
1: But the devil does not want to be conscious of that.
0: Men djevelen vil ikke du skal være opptatt av det eller se det.
1: He wants you to live life as if you have no high priest.
0: Han vill att du ska leva livet som om du inte har en ypperste präst I himlen.
1: As if you have no representative.
0: Och som du inte har någon representant där.
1: He wants you to feel like you're standing on your own.
0: Han vill du ska känna det som om du står på egna ben.
1: You know the high priest of Israel.
0: Men ypperste prästen I Israel.
1: Remember the priest is not a prophet.
0: Hörst prästen var inte en profet.
1: A prophet comes from God.
0: En profet kom från Gud.
1: Let's say this is God's heaven, okay?
0: Låt oss tänka oss Guds himmel här.
1: A prophet comes from God.
0: Så kom en profet från Gud
1: and speak for God to the people.
0: Och talade från Gud eller för Gud till folket.
1: But a high priest.
0: Men en ypperste präst.
1: Comes to God.
0: Han kom till Gud
1: for the people.
0: För folket.
1: Jesus is not our high prophet, he is our high priest.
0: Så Jesus är inte vår överste profet, han är vår ypperste präst.
1: And in ancient Israel,
0: och i det gamla Israel,
1: as the high priest goes, so goes the nation.
0: Som det gick med ypperste prästen, slik gick det med nationen.
1: If the high priest is bad, if the high priest is no good,
0: hvis ikke ypperste prästen var bra,
1: but the nation is good,
0: mens nationen var bra,
1: God still rejects the nation.
0: Så ville likevel Gud fornekte nasjonen eller avvise nasjonen.
1: God does not judge them individually. God judged them in their high priest.
0: Fordi Gud dømte dem ikke individuelt, han dømte dem ettersom ypperste presten var.
1: But if they are bad,
0: men hvis de var dårlige,
1: which is the case in the Old Testament,
0: som var tilfelle i den gamle pakt,
1: but the high priest is good,
0: men hvis ypperste presten var bra,
1: he knows how to offer the offerings,
0: hvis han visste hvordan han skulle gjøre offeringene,
1: when God accepts the high priest in the holy of holies,
0: og når Gud har tok imot ypperste presten i det aller helligste,
1: and he comes out from the temple,
0: og han kom ut igjen fra tempelet,
1: all Israel shout in victory,
0: så ropte hele Israel i veiseier,
1: because his acceptance is their acceptance,
0: fordi de visste at han var accepterat, det betyder att de var accepterade.
1: Jesus went into judgment.
0: Jesus gick in till domen.
1: And he has risen from the dead.
0: Och han har stått upp igen från de döda. Halleluja.
1: The problem with the high priest of Israel is this.
0: Det problemet med ypperste prästen i Israel är detta.
1: They were mortal men.
0: De var dödliga människor.
1: In other words, they died.
0: Med andra ord, de döde.
1: So let's say you have a good high priest, but he is growing very old.
0: Men la oss tenke oss, jeg hadde en veldig god ypperste prest, men så begynte han å bli veldig gammel.
1: And his successor, his son, ain't exactly all that good.
0: Og så skulle sønnen hans ta over, og han var ikke like bra.
1: Man, he's on drugs, and he's doing all kinds of night places.
0: Han gikk på stoff, og han var på nattklubb.
1: So the standing in the hearts of Israel are never really that secure.
0: Så derfor kunne ikke israelittene være så veldig trygge på deres tilstand.
1: Their high priest dies.
0: Fordi når deres ypperste prest dør.
1: So as long as he's alive and he is good, they know the blessings will come.
0: Så lenge han lever og han er bra, så vet de at velsignelsen vil flyte.
1: But now he's getting old, he's about to die.
0: Men så begynner han å bli gammel og er i ferd med å dø.
1: So there's never any security in that system.
0: Så det var ingen trygghet i det systemet.
1: Their blessings are not secure, it's not guaranteed.
0: Så deres velsignelse var ikke sikret, den var ikke trygg.
1: But today the Bible says,
0: men i dag sier Bibelen,
1: Jesus Christ is our high priest.
0: Jesus Kristus er vår ypperste prest.
1: And he lives after the power of an endless life.
0: Og han lever ved et udødelig liv.
1: As he is good yesterday, he is good today, and he'll be good forever. So our blessings will be yesterday, today, and forever.
0: Så bra som han var i går, så bra som han er i dag, så bra vil han være i all evighet. I går og i dag og til evig tid er han vår ypperste prest.
1: We have security.
0: Så vi har trygghet, vi har sikkerhet.
1: Our high priest will never die again.
0: For vår ypperste prest kommer aldri til å dø igjen.
1: God said to him, you are a high priest forever after the order of Melchizedek.
0: Gud sverget og sa, du er ypperste prest til evig tid etter Melchizedeks ordning.
1: If you understand the high priest, that means God is saying to us, your blessings, people, are forever.
0: Så på samme måte kan han si at, som ypperste prest, si at dere er velsignet for all evighet.
1: Amen.
0: Amen.
1: So the devil will want you to play this game of focusing on yourself.
0: Så djävulen vill prova spela detta spelet med dig att du blir upptatt av dig själv.
1: The Holy Spirit will always remind you of your high priest.
0: Men en helig ande vill alltid peka på ypperste prästen din.
1: Who is today at the Father's right hand.
0: Han som nu är vid Faderns högra hand.
1: Though high and lifted up.
0: Han är höjt och lyftet upp.
1: He's still the same Jesus that walked by the shore of Galilee.
0: Han är den samma Jesus som gick vid Galileas stränder.
1: Though glorified, he's still a servant.
0: Selv om han herliggjort, så han fremdeles en tjener.
1: You know, when John saw him in the book of Revelation,
0: da Johannes så ham i Åpenbaringsboken,
1: John says that he was girded with a golden towel.
0: Så står det at han hadde et gullbelte om livet.
1: A girdle is the garb of a servant.
0: Og det er noe som en tjener har med seg.
1: So although he's glorified, he's still a servant.
0: Så selv om han herliggjort, så han fremdeles en tjener.
1: And remember, he washes his disciples' feet.
0: Husk han vasket disiplenes fötter.
1: There's such beauty in our Lord Jesus.
0: Oh, den sån skönhet i vår Herre Jesus.
1: There is humility yet majesty.
0: Det är en ydmyghet där men också en kunglighet, en majestät.
1: Though he is high, he's still very homely.
0: Och selv om han är högt uppe så är han väldigt tillgänglig och ja.
1: In the book of Leviticus,
0: i Leviticus,
1: he's like the fine flower, the Bible says. Fine flower.
0: Så är han som en vacker blomst.
1: He says I'm the bread of life.
0: Och så säger han jag är livets bröd.
1: Flower.
0: Som mel, ja, han är som mel.
1: Shomer.
0: Ja.
1: Flour.
0: Ja.
1: You know, the Bible says that he's fine flour.
0: Han är som ett fint mel.
1: There's nothing rough.
0: Det är ingenting tufft eller hårt.
1: Jesus is fine flour.
0: Jesus är som det fina melet.
1: You know, when he is firm, he is not aggressive, not overbearing.
0: Så när han är bestämd så är han inte aggressiv.
1: When we try to be firm, we hurt people.
0: När vi prövar att vara bestämda så sårar vi folk.
1: When Jesus is gentle, he is not soft.
0: Men och när Jesus är mjuk så är han ydmyk så är han inte blöt.
1: When we are gentle, people climb all over us.
0: När vi prövar att vara snille så klättrar folk upp på oss. De ja.
1: One moment he can speak to the demons, the most demon possessed man with a legion and said go with fire in his eyes.
0: Och Jesus säger till den demonbesatte man med ild i sina ögon säger han gå.
1: In the next moment you will see his gentleness and says go home to your family and tell them how great things.
0: Så ser du hans kärlek och mjukhet för han säger gå hem och till familjen din och var fri.
1: On the mountain he is the king preaching the sermon on the mount.
0: På fjället så är han kungen som predikar bergprekenen.
1: But if he stayed in the mountain none of us would be saved.
0: Men hvis han hadde blitt der på det fjellet så hadde ingen av oss blitt frelst.
1: He came down the mountain.
0: Han kom ned fra fjellet.
1: And a leper met him.
0: Och en spedalsken mötte han.
1: And look at the way he healed the leper.
0: Och se måten han helbredde den spedalsken.
1: Leprosy is like AIDS in that day.
0: Spedalskhet var som AIDS på den tiden.
1: I mean you cannot even touch your family.
0: Du kunde inte engang komma i beröring med familjen din.
1: In fact it's worse than AIDS.
0: Så det var faktiskt värre än AIDS.
1: It's a living death.
0: Det var som att vara levande död.
1: Imagine this man, he's not able to embrace his children for years and years.
0: Tänk på den mannen, han kunde inte engang omfamna barnen sina på många år.
1: No one would dare to touch him.
0: Ingen vågade röra vid han.
1: And when he came to Jesus and said, Lord, if you are willing, you can make me clean.
0: Och så kommer han till Jesus och säger, "Hvis du vill så kan du ju rensa mig, gör mig ren."
1: Look at the beauty of Jesus.
0: Och se på den skönhet som strålar av Jesus.
1: The first thing he did was to touch him.
0: Det första han gjorde var att ta på honom.
1: He touched him.
0: Han tog på honom.
1: He restored his humanity.
0: Han restaurerade hans mänsklighet.
1: And then he said, you see the gentleness of Jesus touching him?
0: Så Jesu vänlighet rörte vid honom.
1: Then you see his majesty.
0: Och så ser du hans kunglighet.
1: Be thou cleansed. And the leprosy left.
0: Var ren. Och han gick ren från sin spedalske.
1: As he is, so are we in this world.
0: Som han är, så är vi i denna världen.
1: This is your savior. This is your God.
0: Detta är din frälser, detta är din Gud.
1: Amen.
0: Amen.
1: Unfortunately,
0: uheldigvis,
1: the pictures that our young people have of Jesus today,
0: de bilder som våra ungdomar idag har av Jesus,
1: because of certain paintings,
0: på grund av vissa malerier,
1: they have Jesus looking very effeminate.
0: Hvor Jesus ser nästan lite feminin ut.
1: You ever see this picture?
0: Har du sett bild av Jesus?
1: He looks really really skinny.
0: Och han ser så tynn ut.
1: Very effeminate.
0: Ser väldigt feminin ut.
1: That's not the Jesus of the Bible.
0: Det är inte Bibelns Jesus.
1: The Jesus of the Bible walked by the Sea of Galilee.
0: När Jesus i Bibeln gick vid Galileas stränder.
1: And see rough, uncouth fishermen.
0: Och han såg tuffa fiskare.
1: That looks like HP in the past.
0: Som såg ut som HP på den tiden.
1: As they repair their mend their nets, they'll be spitting.
0: Och mens de reparerade sina nät så spittade de snusen.
1: And Jesus spoke two words.
0: Och Jesus talade två ord.
1: Follow me.
0: Och sa följ mig.
1: And the US Marines have copied it.
0: Och det har de kopierat i marin.
1: Strong men like HP.
0: Starka män som HP.
1: Left everything and followed him.
0: De förlot allt för att följa honom.
1: I cannot imagine a Jesus that comes like this.
0: Jag kan inte föreställa mig en Jesus som kom på denna måten här.
1: Follow me.
0: Följ mig.
1: No way.
0: Aldrig i livet.
1: No way.
0: Aldrig i livet.
1: He was a man's man.
0: Han var en mans man.
1: He will overturn money changers' table.
0: Han gick till pengeväxlarnas bord
1: and say with majesty don't make my father's house a house of merchandise.
0: Han sa gör inte min fars hus till en till ett rövhus.
1: And yet when they brought children to him,
0: och likväl när de brakte barn till han,
1: they wanted him to touch the children.
0: Så ville de att han skulle röra vid barnen.
1: You know what the Bible says? He embraced the children.
0: Och vet du, Bibeln fortæller han omfavnet de små barnen.
1: He will always exceed your expectations.
0: Så han vill alltid gå ut över det du förväntar dig.
1: One time he saw a funeral procession.
0: En dag så såg han en begravelsesprocession.
1: A woman was crying.
0: Och det var en kvinna där som grät.
1: Because her only son had died.
0: Fordi hennes eneste sønn var død.
1: And the Bible says she was a widow.
0: Och Bibeln fortæller hun var en enke.
1: So no husband.
0: Så hun hadde ingen mann.
1: And now her only son has died.
0: Och så hade hennes eneste sønn død.
1: As they passed by, Jesus stopped the procession.
0: Och när de kom förbi så stoppet Jesus hela processionen.
1: And the first thing he said was so gentle to the woman.
0: Och det första han säger är så fint för denna kvinnan.
1: Stop crying.
0: Han säger så vänlig, icke gråt.
1: And then with majesty he spoke to the young man. Young man, I say unto you, arise. And the boy arose.
0: Så med majestät så säger han till den unge man, stå upp. Och den unge man stod upp.
1: And he never told the boy, you must go to Africa. He gave the boy back to the mother.
0: Nej, och han sa inte till den unge man, nu må du dra till Afrika. Nej, han gav tillbaka till sin mor.
1: I'm not against Africa. I'll be going to Africa next month.
0: Jag är inte mot Afrika. Jag ska till Afrika nästa månad.
1: I'm just telling you that Jesus never obliges his miracles. He don't make you feel obliged.
0: Men det jag säger är Jesus brukar aldrig sina mirakler till att ge dig en slags förpliktelse.
1: He gave that only son back to the mother.
0: Nej, han gav den enda son tillbaka till sin mor.
1: God's only son saved the widow's only son.
0: Guds enbårne son frälste eller helbredet denne enkens enbårne son.
1: This is our Jesus.
0: Detta är vår Jesus.
1: Amen.
0: Amen.
1: He came to bring us grace.
0: Han kom för att bringa oss nåde.
1: If he preached just the high standards of sermon on the mount and never came down, we would all be condemned by that sermon.
0: Hvis han hadde prekt den høye standard i bergprekenen uten å komme ned til oss, så hadde det aldri blitt noen frelse for oss.
1: He came down.
0: Takk at han kom ned fra fjellet.
1: We were
0: till där vi är
1: to cleanse us from our sinful leprosy.
0: För att rensa oss från vår syndige spedalskhet.
1: In the Old Testament,
0: i det gamla testamentet,
1: if you touch a leper,
0: hvis du rørte ved en spedalsk,
1: the unclean,
0: så ville den urene,
1: will make you clean unclean,
0: ville göra dig uren.
1: In other words, uncleanness in the Old Testament is contagious.
0: Med andra ord, urenhet i det gamla testamentet var smittsamt.
1: But when Jesus touched the unclean,
0: men när Jesus rörte vid den urene,
1: Jesus made him clean.
0: Så gjorde Jesus ham ren.
1: So under grace,
0: så under nåden,
1: righteousness is contagious.
0: Så det är rättfärdighet som är smittsamt.
1: We are still living under the old mentality.
0: Men vi lever ofta under den gamla mentaliteten.
1: When somebody is coughing, somebody is sneezing, we stay away because we know sickness is contagious in this world.
0: För vi visst någon nyser eller hostar så håller vi oss undan för sjukdom är smittsamt i denna världen.
1: But when Jesus walked on this earth, his healing was contagious that even those who touched the hem of his garment were healed.
0: Men när Jesus
1: healing was contagious.
0: Men när Jesus gick här i denna världen var det motsatta, var det hans helbredelse som var smittsam, så var det rört vid hans kläder så blev frisk.
1: When you lift your hands during praise and worship,
0: när du lyfter dina händer i lovprisning och
1: tillbedjan, and you worship Jesus,
0: och du tillber Jesus,
1: and his presence manifests,
0: och hans närvaro manifesterar sig,
1: his health is contagious.
0: Så är hans hälsa smittsam.
1: I don't care how tired you are, how sick you are,
0: spilling
1: his health is contagious.
0: Spilling är det Lord, hur sliten du är och hur sjuk du är, hans hälsa är smittsam.
1: But the church is running into formulas.
0: Men menigheten den lager formularer.
1: Instead of going to the person Jesus. Instead of going to Jesus.
0: Istället för att gå till Jesus.
1: The Bible says for us that Jehovah Jireh means God our provider.
0: Där var det står att Gud är Jehovah Jireh, Gud vår försörjare.
1: But actually that word means Jehovah is provision.
0: Där står det egentligen Jehovah är försörjelse.
1: He does not give you provision, he is your provision.
0: Han inte bara ger dig försörjelse, han är din försörjelse.
1: Yahweh Yireh, Yahweh provision.
0: Yahweh provision.
1: The Bible says Yahweh Rapha, the Lord is our healer.
0: Och så står det Yahweh vår helbreder, Rapha.
1: Now we say the Lord is our healer.
0: Och vi säger att Herren är vår helbreder.
1: But actually the Hebrew says Yahweh Rapha. Yahweh is health, healing.
0: Men det egentligen står är inte att han är vår helbreder, det står att Yahweh är vår hälsa.
1: It is seeing his person that gives us everything.
0: Det är att se denna personen som ger oss allt.
1: Let me tell you a true story.
0: Låt mig fortälla en sann historia.
1: Years ago, here in Europe,
0: för några år sedan här I Europa,
1: there was an art collector.
0: Så var det en som samlade konst.
1: He was a very wealthy man.
0: Och han var en välstående man.
1: And he had a son, only one son.
0: Och han hade en son.
1: And his son died.
0: Och hans son döde.
1: And the man was so sad.
0: Och den mannen var så leise.
1: He became rich because of all the famous art pieces that he collected.
0: Han hade blivit rik på grund av all den konst han hade samlat.
1: So he had an artist paint his son.
0: Så han fick en konstnär till att måla sin son.
1: And because he had no other heir, finally when he died there was no heir.
0: Och sedan han inte hade någon arving så var det ingen arving den dagen
1: so
0: han
1: there was an auctioning done by Sotheby.
0: Så det blev en auktion av allt han hade.
1: To auction off all his valuable paintings.
0: Till att auktionera bort alla hans dyrbara bilder.
1: To the highest bidder.
0: Till den som gav det högsta
1: bud. Very famous paintings, famous artists.
0: Väldigt berömda bilder från en berömd artist.
1: So the many who is who in the art world would come.
0: Så alla från vem är vem I den stora världen de kom dit.
1: And they all want to buy the famous art pieces.
0: Och de ville köpa all dessa konstprodukterna.
1: But the one who was doing the auction says we have to sell the first piece. We must sell the first piece.
0: Men auktionarius sa vi må sälja det första stycket.
1: Before we can buy the rest.
0: För vi kan köpa resten.
1: And the first piece was the portrait of the man's son.
0: Och det första stycket var nämligen porträttet av hans son.
1: No one knew who the boy was.
0: Ingen visste vem den gutten var.
1: The artist wasn't famous.
0: Och artisten var inte berömd.
1: So the auctioneer says, any bidders, any bidders.
0: Och så sa auktionarius, är det någon som byr på det bildet här?
1: And there was none.
0: Och det var ingen.
1: Some of them were talking among themselves.
0: Och de pratade sig emellan.
1: And they said, get on with the auction, forget this painting.
0: Och de sa, glöm det bildet där, kom igång med auktionen här nu.
1: And finally an older man at the back.
0: Och så till slut var det en gammal man bakerst.
1: He says, I bid $20.
0: Och han sa, jag bid $20 för det barderiet.
1: And the man says, any other bidder?
0: Och mannen sa, är det någon andra som byr?
1: There was none.
0: Och det var ingen.
1: And he says, okay.
0: Och han sa, okay.
1: Auction closed.
0: Auktionen är avslutad.
1: Because the will of the old man says, he who gets the son gets all the art pieces.
0: För det testamentet till den gamle mannen säger att han som får bildet av hans son, han får hela utställningen.
1: And he was an old gardener.
0: Så det var en gammal gardener
1: who used to work in that mansion.
0: Som brukte att arbeta I det slottet.
1: Who loved that little boy.
0: Som han älskade den vesle gutten.
1: He wasn't that well off.
0: Men han hade inte så god råd.
1: But he sure is well off after this.
0: Men han är väldigt välstående
1: efteråt. He who gets the son gets everything.
0: För han som får sonen får allt samman.
1: Halleluja!
0: Amen.
1: God is not looking at you today to judge you. God is looking at Jesus to judge you.
0: Gud ser inte på dig idag för att döma dig. Han ser på Jesus för att döma dig.
1: You should not be asking, am I accepted with God? Am I accepted with God? You should be asking, is Christ accepted with God?
0: Du skulle inte spöra, är jag accepterad av Gud? Är jag accepterad av Gud? Du skulle spöra, är Kristus accepterad av Gud?
1: You should not be asking, am I pleasing to God? Am I pleasing to God? You should be asking, is Christ pleasing to God?
0: Du skulle inte spöra, behagar jag Gud? Nej, frågan är Kristus en som behagar Gud?
1: Because as he is, so are we in this world.
0: Men som han är, slik är vi I denna världen. Halleluja.
1: That's why when we study the Bible, we don't study to find us.
0: När vi studerar Bibeln så studerar vi därför inte för att finna oss.
1: We study to see Jesus.
0: Nej, vi studerar för att se Jesus.
1: Because when you find Jesus,
0: för när du finner Jesus,
1: as he is, so are you.
0: Som han är, så är du.
1: It is in your interest to see Jesus in the Bible.
0: Det är I din intresse att se Jesus I Bibeln.
1: Because today that's your identity before God.
0: För idag är det din identitet inför Gud.
1: It is in your interest to study the riches of Jesus.
0: Så det är I din intresse att studera Jesu rikedomar.
1: Because God has made you a joint heir with Jesus.
0: För Gud har gjort dig till en medarving med Jesus.
1: The pulpit is a place to unveil Jesus.
0: Så predikstolen är ett ställe för att uppenbara Jesus.
1: Not the preacher reader's digest.
0: Icke att predika från reader's digest.
1: Not the preach religion.
0: Icke preke religion.
1: Not to preach politics.
0: Icke preke politik.
1: Not to preach man's works.
0: Icke preke menneskes gjerninger.
1: But to preach Jesus Christ.
0: Men å preke Jesus Kristus.
1: And him crucified.
0: Og ham korsfeste.
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Amen.
0: Amen.
2: Come here, Magnus.
0: Kom her, Magnus.
1: Andreas.
0: Andreas.
1: By the way, this afternoon his eye is on the sparrow. Monica and Johanna. It was so beautiful. I love it.
0: Sang Monica och Johanna sang hans öje följde spurven.
1: I was sitting down there and I felt the anointing.
0: Jag var där nere och så på och hörte och jag kände salvelse.
1: And when you sang no other name just now.
0: Och när du också sang då att det är inget annat namn.
1: I can see that you want Jesus exalted.
0: Så kan jag se på dig, du vill upphöja Jesus.
1: You know, let me just tell you this about God.
0: Låt mig fortälla detta om Gud.
1: When you accept his son, he accepts you.
0: Och du accepterar hans son, så accepterar han dig.
1: You reject his son, he rejects you.
0: När du förnekar hans son, förnekar han dig.
1: You lift up his son, he will lift you up.
0: När du lyfter upp hans son, så vill han lyfta upp dig.
1: You honor his son, he will honor you.
0: Visst du ärar sonen, så vill han ära dig.
1: Because everything that God has, his eye is on the perfect man at his right hand.
0: För oavsett vad Gud gör, så är han upptatt av den fullkomne man som är vid hans sida.
1: And when the devil comes to you,
0: och så när djävulen kommer till dig,
1: and points you your weaknesses,
0: och prövar att peka på dina svagheter,
1: tell the devil, look at the man at the father's right hand.
0: Så kan du säga till djävulen, se på han som sitter vid faderns högra hand.
1: That is the real me.
0: Det är det verkliga mig.
1: Go and search him out.
0: Gå och check ut han.
1: Turn him around and find any sin.
0: Snur runt på han och se om du finner någon synd.
1: The devil will say,
0: och djävulen vill säga,
1: ah, you have been to that Norway conference.
0: Åh, du har varit på den konferensen.
1: Come here. All right, Magnus is stand over here facing Andreas. Andreas is the sacrificial lamb.
0: Andreas, han är offerlammet.
1: He's about to be killed.
0: Vi ska strax offra han och drepa han.
1: Violently. All right, violently.
0: Våldsamt ska vi göra det.
1: So feel free.
0: Så føl deg fri.
1: All right, I want you to put your hands on your knees in front of him.
0: Så lägg dina händer på händerna på knäna.
1: I am the offerer.
0: Jag är den som offrar.
1: This is my offering.
0: Detta är mitt offer.
1: The lamb.
0: Lammet.
1: So when I sin,
0: så när jag synder.
1: This is a picture of ancient Israel.
0: Så är det ett bild nu på gamla Israel.
1: When I have sin,
0: när jag har syndat,
1: I bring the lamb.
0: Så bringer jag lammet.
1: To the priest.
0: Till prästen.
1: Now the priest's eyes represents God's eyes.
0: Och prästens ögon representerar Guds ögon.
1: Now, who does he check? Does he check me?
0: Vem är han då checkar när vi kommer
1: för offret? Does the priest check me?
0: Är det så att checka att prästen checkar mig?
1: Talk to me.
0: Snack till mig.
1: No?
0: Nej.
1: Why not? I have sinned.
0: Ja, men varför checkar han inte mig? Det är jag som har syndat.
1: I am the one who have done wrong.
0: Det är jag som har gjort fel.
1: But the priest,
0: men prästen,
1: whose eyes represent God,
0: som representerar Guds ögon,
1: does not look at me.
0: Han ser inte på mig.
1: He knows why I am here.
0: Han vet varför jag är här.
1: Duh. He does not examine me.
0: Men han undersöker inte mig, han undersöker lammet.
1: He does not examine the offerer, he examines the offering.
0: Så han checkar inte ut han som offrar, men han checkar ut offret.
1: It is not how good I am, it's how good my offering is.
0: Det är inte spörsmål om hur bra jag är, det är spörsmål om hur bra offret är.
1: So you examine him.
0: Så nu kan du checka
1: han ut. Andreas bows before his senior pastor.
0: Andreas har böjt sig för sin senior pastor.
1: Det borde du ta en bild av. And show your church back home how.
0: Och sen det hämta
1: med. You see the senior pastor is. All right?
0: Hey.
1: So now bend down. Now watch this.
0: Se på det här.
1: All right? Then the priest examines for flaws and blemishes.
0: Så prästen checkar om det är någon skador och något som inte är fullkomment.
1: And then he gives a thumbs up. Good. The och offering is good.
0: So now, har han tommeln upp och säger det är ett bra offer.
1: I am the one who sinned.
0: Men det är jag som har syndat.
1: I have to lay my hands on the lamb.
0: Så när jag lägger mina händer på lammet.
1: When I lay my hands on the lamb, my sins are transferred to the lamb.
0: Så när jag lägger mina händer på lammet, så är mina synder blir överfört till
1: lammet.
0: Because
1: laying on of hands is identification.
0: För det jag lägger händer på är en identifikation.
1: The innocence of the lamb is transferred to me.
0: Så det vill säga att lammets oskyldighet och fullkomlighet överförs till mig.
1: So my sins is transferred to the lamb.
0: Så mina synder blir överfört till lammet.
1: His righteousness is transferred to me.
0: Och hans rättfärdighet blir överfört till mig.
1: Then pass me the knife.
0: Så kan du ge mig kniven?
1: Shall we?
0: Okay,
1: then
0: ska
1: I
0: vi?
1: Kill him. You are dead.
0: Oh, du är död.
1: Right, he's dead.
0: Han är död.
1: Stay there.
0: Bara håll dig där, du är död.
1: Now, as the fire goes up to God.
0: Och så när elden går upp till Gud från offret.
1: The one who sinned,
0: så är han som syndat,
1: walks away.
0: kan gå därifrån.
1: Because the sin has been judged.
0: För synden har blivit dömd.
1: The fire represents God's judgment burning up my sin.
0: Och elden representerar Guds dom som bränner upp min synd.
1: But something has happened to me.
0: Men det har skett något med mig.
1: When I walk away,
0: när jag går därifrån,
1: the righteousness of the Lamb is on me.
0: Så är lammets rättfärdighet på mig.
1: And now the blessings of God fall on me.
0: Och så faller Guds välsignelse över mig.
1: I am better off than before I came.
0: Jag har det bättre än jag hade före jag kom.
1: Because of the Lamb.
0: På grund av lammet.
1: Do you know that because of Jesus, we are not restored back to the garden, we are seated in Christ.
0: Vet du att på grund av Jesus så är vi inte bara restaurerade tillbaka till Edens hage, nej, vi är representerade till att vara satt med Jesus i himlen.
1: It's much more.
0: Det är mycket mer.
1: Much more.
0: Mycket mer.
1: Hallelujah.
0: Halleluja.
1: You okay there, bro?
0: Har du det bra där, bror?
1: Arise and don't be afraid.
0: Stå upp och var inte rädd.
1: Of your senior pastor. Thank you. Give them a good hand. Hallelujah.
0: Ja, låt oss ge dem en skicklig applaus.
1: Thanks, guys.
0: Ja, tack ska du ha, bröder.
1: Now, Jesus today is our offering.
0: Jesus idag är vårt offer.
1: That's why God is not examining you.
0: Det är därför Gud inte undersöker och checkar dig.
1: If we examine ourselves and one another, there is no end.
0: Hvis vi driver och checkar upp oss själva och varandra så är det ingen ände på allt vi kan finna. Vi kunde bruka hela år och hela uka på att finna fel.
1: God examines our lamb.
0: Nej, Gud undersöker vårt lam.
1: Do you think that our lamb is a good lamb?
0: At vårt lam är ett bra offer.
1: Do you think that we've got the best lamb?
0: Tror du vi har fått det bästa lammet?
1: Do you think the Father is pleased with this lamb?
0: Tror du Fadern är förnöjd med det lammet?
1: When you are accepted in the lamb.
0: Och du är accepterad i lammet.
1: You are blessed in the lamb.
0: Du är välsignad på grund av det lammet.
1: You are favored in the lamb.
0: Du har favör i lammet.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: And at the cross he took our place.
0: Så på korset så tog han vårt ställe.
1: In sin.
0: I sin.
1: So that we can take his place in righteousness.
0: Så vi kan få hans plats i rättfärdighet.
1: You say, Pastor Prince, how can you say I have become the righteousness of God? I don't understand that.
0: Hvordan kan du si, Pastor Prince, at jeg har blitt Guds rettferdighet?
1: I do wrong things and I seldom do right things.
0: Jeg gjør gale ting og det er sjelden jeg gjør de rette tingene.
1: I will answer you if you answer this. How did Jesus become sin having committed no sin?
0: Jeg skal svare deg hvis du kan svare meg på dette. Hvordan kunne Jesus bli gjort til synd når han aldri hadde gjort noen synd?
1: And that's how you become righteous without committing righteousness.
0: Det er på måten du er blitt rettferdig uten å gjøre rettferdige gjerninger.
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: When he was on the cross, God's judgment fell on him.
0: Da han var på korset så falt Guds dom over ham.
1: God did not say, "Oh, I know you are my son, I will not judge you." No, God treated him like he's the world's wickedest sinner.
0: Gud sa ikke, "Oh, jeg skal ikke dømme deg for du er jo min sønn." Nei, Gud behandlet ham som han var verdens verste synder.
1: As sure as God treated him like the worst sinner, as sure God will treat you like you are the greatest sin to be blessed on planet Earth.
0: Lika sikkert som han behandlet Jesus som om han var den verste synder, så vil han lika sikkert behandle deg som du er den mest hellige av de hellige.
1: And that's why on the cross he cried out, my God, why have you forsaken me?
0: Og derfor han ropte på korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: He cried aloud so that we all know that he was forsaken.
0: Han ropte så høyt at vi skulle alle vite at vi ikke ble forlatt av Gud.
1: You know, Jesus never addressed his father as my God. That was the first time.
0: Jesus hadde aldri sagt min Gud til sin far.
1: Because he was taking our place.
0: Men der tok han vårt sted.
1: So that we can take his place.
0: Så vi kan ta hans sted.
1: And look to God and say, my father, my father.
0: Så at vi kan se til Gud og si min far, min far.
1: Why have you so blessed me?
0: Hvorfor har du velsignet meg så rikelig?
1: Hey! Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: This is the gospel.
0: Dette er evangeliet.
1: That the world is crying out for.
0: Det er dette evangeliet verden hungrer etter.
1: And it's so sad we are not preaching the gospel.
0: Åh, så trist det at vi ikke preker evangeliet.
1: We are preaching what they must do.
0: Vi preker hva de må gjøre.
1: The five steps, the seven steps.
0: Fem steg, syv steg.
1: And we even put someone between Jesus, you know, Mary or obedience or faith between us and Jesus.
0: Och vi placerar ting mellan oss och Jesus, lydighet, Maria eller vad det nu är.
1: There's no middle. You come to Jesus as you are.
0: Men det finns ingenting emellan dig och Jesus. Du kommer rätt till Jesus
1: som han är. He will be your faith.
0: Och han vill vara din tro.
1: He will be your wisdom.
0: Han vill vara din visdom.
1: He will be your righteousness.
0: Han vill vara din rättfärdighet.
1: He will be your health and strength.
0: Han vill vara din hälsa och styrka.
1: Ge
0: han pris och ära. Halleluja!
1: There might be someone saying, well, Pastor Prince, all these things is wonderful, but it is not practical.
0: Någon kanske säger, åh, detta är vidunderligt, broder Prince, men detta är inte så praktiskt.
1: How does this apply to my personal life?
0: Hur kan jag använda detta i mitt personliga liv?
1: It is not practical seeing Jesus in heaven.
0: Detta är inte praktiskt att jag ska se Jesus uppe i himlen.
1: Okay, you tell me whether this is practical.
0: Väl, kan du fortälla mig om detta är praktiskt?
1: When Peter saw Jesus walking on the water.
0: Då Peter såg Jesus gå på vattnet.
1: He was above the storm.
0: Så var han över stormen.
1: There was large waves.
0: Och det var stora bölger.
1: But the Lord on high was above the flood.
0: Men Jesus den högste var över
1: bölgerna. And as long as Peter's eyes was on Jesus.
0: Och så länge Peters ögon var fästet på Jesus.
1: Tell me if this is practical.
0: Fortell mig om detta är praktiskt.
1: As long as Peter's eyes was on Jesus.
0: Så länge Peters ögon var fästet på Jesus.
1: As he is, Peter began to be.
0: Som han är, så begynte Peter att bli.
1: Peter started walking on the water.
0: Så Peter begynte också gå på vattnet.
1: As he saw Jesus, he became.
0: För han såg Jesus och såg sig själv i han.
1: He was above the storm.
0: Han var över stormen.
1: He was above the clouds.
0: Han var över skyarna.
1: Above the floods.
0: Över flommen, över stormen.
1: Because he saw Jesus above it all.
0: För han såg Jesus över allt samman.
1: As he is, Peter was.
0: Som han är, det var också Peter.
1: The only problem happened was when Peter took his eyes off Jesus.
0: Det enda problemet uppstod då Peter tog sina ögon väck från Jesus.
1: And look at the winds and the storm.
0: Och vänta se på vinden och bölgarna.
1: Which in the book of Ephesians is every wind of doctrine.
0: Som är det samma som står i Efesierbrevet om ett vart lärdomsvär som blåser.
1: And today the church world is full of every wind of doctrine except Jesus Christ.
0: Och Guds menighet i dag är full av alla slags lärdomsvär som blåser hit och dit och förvirrar folk.
1: And when Peter's eyes was off Jesus and look at the storm, he began to sink.
0: Och när Peters ögon var tagit väck från Jesus över på vinden och bölgarna, så började han att synka.
1: Taking your eyes off Jesus is not practical.
0: Så det att ta ögonen väck från Jesus är inte praktiskt.
1: The Bible tells us.
0: För Bibeln berättar oss.
1: 2 Corinthians 3 verse 18.
0: Andra Korinthierbrevet 3:18.
1: We all with unveiled face.
0: Vi alla med uttillekat åsyn.
1: Beholding as in a glass the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory.
0: Ser Herrens härlighet som ett spegel och vi blir alla förvandlat till det samma bilde från härlighet till härlighet.
1: Transformed by beholding.
0: Vi blir förvandlat vid det vi ser.
1: Is that practical?
0: Är det praktiskt?
1: And that's why we need the pulpit to unveil the glory.
0: Därför vi trenger att bruka predikstolen till uppenbara hans härlighet.
1: Because our people will be transformed.
0: Så kan vårt folk bli förvandlat.
1: From poverty to riches.
0: Från fattigdom till rikedom.
1: From a lifetime of unclean habit to holiness.
0: Från att leva i urena synder och laster till att leva i renhet.
1: From sickness to health.
0: Från sjukdom till hälsa.
1: Transform by beholding.
0: Förvandlat ved det de ser.
1: Not by struggling.
0: Ikke ved å kjempe og slite.
1: Just by beholding.
0: Men bare ved å se.
1: By the Spirit of the Lord.
0: Ved Herrens ånd. Som av Herrens ånd.
1: When you see Jesus.
0: Når du ser Jesus.
1: Whether it is in the word.
0: Enten det i ordet.
1: Whether it's in the preaching like this.
0: Eller når vi preker sånn som det her.
1: Or during praise and worship like Monica when she was singing, everyone was beholding Jesus.
0: Eller når vi synger og vi priser Gud sånn som Monica sang om se Jesus.
1: Name above every name.
0: Navn over alle navn.
1: That's the time the Holy Spirit begins to work.
0: Det på den tiden den Hellige Ånd begynner å virke i deg.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: He loves you.
0: Oh, han elsker meg.
1: He loves you.
0: Han elsker deg.
1: And that's why as he is.
0: Och det är därför som han är,
1: so are we in this world.
0: Så är vi i denna världen.
1: Will he ever be condemned by God again?
0: Vill han någonsin bli fördömd av Gud igen?
1: Neither will you.
0: Det vill heller inte du.
1: Because as he is, so are you.
0: For som han så du.
1: Is he under the favor of God today?
0: Han under Guds favör och välvilje idag?
1: So are you.
0: Ja, det du det också.
1: Because as he is, so are you in
0: For
1: this
0: som
1: world.
0: Han så vi i denna världen.
1: Is he rich?
0: Han rik?
1: All power, all authority given to him.
0: All makt och myndighet är gitt till han.
1: So are you.
0: Så du. Så in det också world. Med dig.
1: In this world.
0: I denna världen.
1: In this world.
0: I denna världen.
1: Not when you die and go to heaven.
0: Icke när du dör och drar till himlen.
1: The word of God says, as he is, so are we in this world.
0: Ordet säger som han så vi i denna världen.
1: Is Jesus growing old and weak every day?
0: Blir Jesus gammal och svag för varje dag?
1: This will renew your youth, let me tell you this.
0: Oh, detta vill förnya din ungdom.
1: Huh?
0: Huh?
1: You think he's forever young?
0: Tror du han håller sig ung i all evighet?
1: The psalm says the dew of God's youth is on him.
0: Och psalmisten säger att han förnyar din ungdom som han.
1: So will you in this world.
0: Som han så du i denna världen.
1: The Bible says at the Father's right hand he has been anointed with the oil of gladness above his fellows.
0: Och det står vid Faderns högra hand så han salvet med glädjens olja framför sina fränder eller bröder.
1: Above his fellows.
0: Mer än sina bröder.
1: He has the oil of gladness above his fellows.
0: Så han har glädjens olja mer än sina bröder.
1: Hey, have you seen some of his fellows lately?
0: Har du sett någon av hans bröder nyligen?
1: I mean, Thomas, Martin, they are wild.
0: Thomas och Martin, de är helt
1: sprö. Laughing all the time.
0: Och ler hela tiden.
1: Crazy.
0: Och är lite sprö.
1: And his joy is above his fellows.
0: Och hans glädje är större än hans fränder.
1: I see a smiling Jesus.
0: Jag ser en smilande Jesus.
1: I see a laughing Jesus.
0: Jag ser en leende Jesus.
1: And I know some of you, you want the church to be quiet.
0: Och jag vet att någon av er gärna vill att kyrkan ska vara still.
1: Some of you say, Pastor Prince, you know, he laughs too much.
0: Oh, du säger, Pastor Prince, han ler för mycket.
1: See, the Bible says that the fruit of Abraham and Sarah.
0: Bibeln säger att Abrahams och Saras avkom.
1: Faith and grace coming together.
0: Där när tro och nåde kommer samman.
1: Is Yishak, Isaac, which means laughter.
0: Så fick de Isak och Isak betyder laughter.
1: Amen. Where there is faith, where there is grace, there'll be laughter in the church. There'll be joy.
0: Där var det tro och nåde så vill det bli laughter och glädje.
1: Jesus is anointed with the oil of gladness today.
0: Ja, yeah, för Jesus är salvet med glädjens olja.
1: So we are joyful in this world.
0: Så vi gläder oss här i denna världen.
1: One time I was preaching at a full gospel businessman's chapter.
0: En dag så präckte jag i en full gospel businessman avdelning.
1: Many years ago in Singapore.
0: Många många år sedan i Singapore.
1: As I was preaching a man stood up.
0: Och mens jag präckte var det en man som stod upp.
1: And it is young man.
0: Och han sa unge man.
1: All this joy talk.
0: Det här är allt det glädjespratet.
1: About the joy of the Lord.
0: Om Herrens glädje.
1: Don't you know the Bible says Jesus was a man of sorrow?
0: Har du läst att det står i Bibeln att Jesus var en man av sorg eller smärtans man?
1: I mean the man interrupted my preaching.
0: Och mannen avbröt mig mitt i min preken.
1: Because he was an elderly man, I was respectful.
0: Och för han var en äldre man så behandlade jag honom respektfullt.
1: I said, sir, can you quote to me that verse?
0: Och jag sa till han, min herre, kan du citera detta verset för dig? För mig?
1: It's somewhere in the Bible.
0: Kan du fortelle meg hvor det står? Han sa, det er et eller annet sted i Bibelen.
1: I said, the whole night when I was preaching, I gave chapter and verse.
0: Så hele kvelden mens jeg prekte, så ga jeg ham kapitler og vers, eller folket.
1: Let me help you.
0: Så la meg hjelpe deg.
1: That quotation is from Isaiah 53.
0: Den sitatet han hadde fra Jesaja 53.
1: When Jesus suffered for our sins.
0: Nemlig da Jesus led smerte for våre synder.
1: He bore our diseases.
0: Og han bar våre sykdommer og tok våre synder.
1: He became our sin.
0: Når han ble synd for oss.
1: And he took our sorrows.
0: Og han tok vår sorg på seg.
1: So that his joy would come on us.
0: Så at hans glede skulle komme over oss. Halleluja! Amen. Yeah.
1: On the night he was betrayed.
0: Den natten han blev förrådt.
1: He looked at his disciples.
0: Så såg han på sina discipler.
1: Remember these words?
0: Husker du hans ord?
1: I've spoken these things unto you so that my joy.
0: Han sa, jag har talat dessa ting till dig för att min glädje
1: might be in you and your joy might be full.
0: Så min glädje ska vara i dere och deras glädje kan bli fullkommen.
1: I cannot imagine Jesus talking like this.
0: Jag kan inte föreställa mig att Jesus snackar på den måten.
2: I spoke these things that my joy.
0: Jag har talat dessa ting för att min glädje
2: might remain in you and your joy might be full.
0: Ska bli I dere och deres glädje ska vara fullkommen.
1: Peter will say, Lord, I have enough troubles of my own.
0: Då ville Peter sagt till Jesus, jag har nog trubbel från förr.
1: He says that my joy, he was smiling, my joy might remain in you.
0: Nej, han smilte och sa, min glädje ska bo
1: I dig. The joy of the Lord is our strength.
0: Oh, Herren är vår glädje, Herrens glädje är vår styrka.
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Amen.
0: Amen.
1: And everything that we enjoy.
0: I alla ting som vi kan njuta och glädjas över
1: was all

0: Jesus.
1: Tonight look full in his wonderful face. Beautiful Jesus. The Alpha and the Omega, the first and the last.
0: Se han är den första och den sista.
1: The Lion of Judah.
0: Han är Juda, löven av Juda.
1: The Lamb of God.
0: Guds lamm.
1: The one altogether lovely.
0: Han är den som är bara underbar och skön.
1: Have mercy, oh, and grace. Sing it once again. Turn your eyes sing upon me. Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face.